0: suplasisällön pariin.
1: Todennäköisyys laskentaa. Mutta se on jännä juttu, ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Ja kyllä, lähes ainoa.
2: Ja lähes ainoa. Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, etteivät tule vaan tänne meille kotiin päin elvistelemään rahoillaan.
1: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
2: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen. Eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus? Jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
1: Tosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
2: Ensimmäinen lottotyttö.
1: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
2: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut. Jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
1: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
2: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
1: se
2: peleistä.
1: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
3: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, kun sä oot niin sananvalmis ja suorasanainen. Ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen. Niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia. Mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasi niin kuin haaruväliä suoraan ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin, tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Modernin countrymusiikin koti.
0: Country Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Olemaan aikuisten kirjoissa, niin kuin moni tämänkin podcastin kuuntelija on ollut, niin tietävät ja muistavat varmasti, kuinka kova inflaatio Suomessa tuohon aikaan laukkasi. Ja sehän oli puolestaan sitten asuntolainanottajalle kuin tietynlainen taivaan lahja, mitä hänen vaurastumiseensa tulee, että kun jos sattui lainan ylipäätään saamaan, rahamarkkinathan olivat paljon tiukemmat, mitä ne tänä päivänä ovat, ja laina annettiin vain hyvin harvoille ja valituille, ja laina-ajat olivat lyhyitä, mutta kun inflaatio laukkasi huomattavan paljon korkotasoa, kovempia lukemia, niin moni huomasi yhtäkkiä, että hetkinen, tässähän on saatu velaton asunto.
6: Niin, joo, ja keskituloisilla ihmisillä on ollut mahdollisuus, jos ovat vaan olleet rohkeita ja hankinnan tehneet, niin päästä kiinni aika hyvillekin sijainnille, esimerkiksi Helsingissä siis asuntojensa suhteen.
5: Todellakin näin, ja tästä syystä minun tällainen mieliväittelyn aiheeni onkin itseäni yhden sukupolven vanhempien kanssa se, että kuinka helpolla he ovatkaan elämässään päässeet verrattuna minuun, että heidän ei tarvinnut olla sodan jälkeen sitä uudisraivaajasukupolvea, vaan sen

0: hoitivat kuitenkin sodan käyneet ihmiset. He saivat käydä peruskoulua. Toki jotkut joutuivat vielä käymään kansakoulua ja niin poispäin. Tämä peruskoulu-uudistushan tuli
1: 70-luvulla
0: joo. Eli tämä peruskoulu, no jotkut pääsivät oppikouluun 11-vuotiaana, mutta he ovat vähän vanhempia tässä. No mitä he sitten muuta saivat aikaan, niin jättivät lapsenteon kahteen lapseen, jotta varmuudella se seuraava sukupolvi, eli minä ja minun edustamani sukupolvi, joudumme maksamaan kauheat eläkemaksut heidän vuokseen. He eivät joutuneet maksamaan juuri mitään. Ja 70-luvulla he tosta vain vaurastuivat.
1: Tämä voi olla jonkun mielestä aika provokatiivista.
0: Tämä on provokatiivinen, mutta he tosta vain vaurastuivat, kuulkaa, kun korkotaso oli paljon paljon matalampi kuin inflaatio. Ja mitä tapahtui sitten, kun he täyttivät 58 vuotta? Jäivät eläkkeelle.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Miten sitten nämä kryptohommelit? Kuinka paljon ne on sua puhutellut, Harri?
2: No ei oikeastaan ollenkaan. Mä olen niin varovainen sijoittaja, että minusta ei vaurasta varmaan mitenkään saa. Mulla on muutamissa osakkeissa jokunen summa ja sitten mä tylsään indeksirahastoon laitan kerran kuukaudessa ja

0: ja yhteen toiseen rahastoon, joka sen täytyy ottaa vähän enemmän näkemystä. No sitten mulla on kyllä tämmöisissä strukturoiduissa tuotteissa hiukan rahaa, että on mulla hiukan pelipapereitakin, mutta nekin nyt on tällaisia pääomaturvattuja, ylsiä.
1: No, sä oot hajauttanut tätä aika hyvin, sulle ihan samassa korissa kaikki munat on. Toi hajauttaminenhan on mielenkiintoinen asia kanssa sitten, että missä vaiheessa se alkaa tavallaan syödä toisten tuottoja.
0: Mm.
1: Eli munia ei voi sitten kuitenkaan jakaa johonkin yli 10 koriin, tai muuten päädytään tavallaan tappiot syö ne toisten paremmin tuottavien instrumenttien tuotot.
0: Joo, tässä satuin lukemaan. Meillä oli Radio Rockissa vieraanakin suomalainen sijoittaja Mika Hyttinen, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Vaurastu kuin Warren Buffett. Tästä
1: okay.
0: on nyt ehkä 10 vuotta aikaa, kun kirja julkaistiin. Ja todella mainio opas siihen, miten Warren Buffett, tämä omahan orakkeli, vai miksi häntä kutsutaankaan siellä Amerikassa nykyään, niin pitkälti yli 90-vuotias mies ja maailman yksi rikkaimpia ihmisiä.
1: Still going strong, kyllä, sanotaan Amerikassa.
0: Ja tämä hänen yrityksensä Berkshire Hathaway, niin sen yhtiökokoustahan odotetaan kuin kuuta nousevaa aina, ja koska Warren Buffett sanoi siellä jotain orakkelimaista kuitenkin. Niin mulle oli yllätys se, kuinka vähän tämä Berkshire Hathaway, siis sijoitusyhtiöhän se on, niin kuinka vähän se on lopulta näitä yrityksiä poiminut, niin kuin tämä Buffettkin on sanonut, että hyviä bisneksiä on niin vaikea löytää, että tämmöinen hajauttaminen, mitä yleensä sanotaan, niin kuin äsken otitkin esille, niin Warren Buffettilla ei tunnu olevan tämä hajauttaminen niin suuressa roolissa, että hänellä on siinä Berkshire Hathawayssa, siinähän on vain muutamia yrityksiä kulloinkin, siellä, ja sitten tämmöisiä hyvin tuttuja, tyyliin Coca-Cola.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
2: Muistan, kun sä sanoit, että et jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon, ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita, niin minkälaisia kaikki

0: haasteita sulla oli siinä välissä?
1: No kyllä siinä oli moni haasteet sekä henkisesti että niin kuin fyysisesti. Ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tuossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitystä itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumismittauksia. Ne oli aika raakaa luettavaa sieltä, niin kuin, sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut. Ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, että mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätänsä itsellä on. Että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
0: Niin, että se keliakin on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan koko ajan, mikä koko ajan niin kuin haitannut siellä.
1: No näin mä se on niin kuin ymmärtänyt ja itsessäni pähkäillyt, että mä olen 2014 käynyt ensimmäisen kerran siinä tähystyksessä ja silloin ei löydetty mitään keliakiaa viittaavaa, mutta silti oireet on ollut siitä saakka, niin kyllähän se, että vähän väliin tulehdus on kehossa, niin kyllähän siinä antaa ihan liikaa saumaa sitten muille, että elimistö ei voi hyvin ja ehkä se reenin rytmi ja reenimäärät oli silloin semmoisia, että niitä ei olisi niin kuin välttämättä kannattanut tehdä sillä lailla, että silloin vedettiin aamulla puoli kymppiä ja sitten oli 2 tunnin tauko ja sitten taas reenaamaan sen jälkeen. Et tahtikin oli varmasti liian kova eikä elimistö pysynyt siinä mukana.
0: Ja sitten myös 2018, eli ennen kuin sulla keliakia todettiin niin tälle virallisesti, niin todettiin myös tämmöinen alopesia. Onko tämä sitten ihan sairaus, niin kerro vähän tästä.
1: Joo, se on niinku autoimmuunisairaus, kuten myös keliakia. Ilmeisesti näin jälkikäteen on siis kerrottu, että ne kulkee jossakin määrin käsi kädessä. Että toi alopesia todettiin tosiaan silloin 2018 tai 2017 vuoden vaihteessa. Mä huomasin ensimmäiset kaljut läntit päässäni ja sitten toi oikeastaan 2018 loppuvuonna, niin kaikki hiukset oli jo sitten lähtenyt siihen mennessä, eikä mitään ole tullut.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, joo, tämä on kuitenkin
3: muutakin
2: ihan
3: kuin asunto.
2: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta myös ollut. Tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu kovin velkakierteisiin.
3: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
2: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm-hmm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
3: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
2: Joo.
3: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Riittävä määrä. Niin tulee sellainen, että täytyy ottaa aina vaan lisää. Näin luomuihoiselle se tuntuu aika erikoiselta.
2: No kieltämättä. Tuli mieleen sellainenkin hassuttelija, mä en muista, tämä jotain legendaa, mutta kyllä joku on näinkin hassutellut, joka saattoi aina ällistyttää baarissa tuoreita tuttavia sanomalla niin, että lyödäänkö kaljasta vetoa, että mulla on sun nimi tatuoitu mun ihoon. Ja sitten tämä herätti ällistystä. Ja sitten kun kaveri sanoi, että no näytä, niin sitten hän nosti vähän hihaa ja siellä luki sun nimi.
3: Ha! Ja sai ilmaisen kaljan.
2: Ja sillä sai kaljan.
3: Toihan on täydellinen temppu.
2: No ainakin sillä varmaan sitten kaljarahassa voittaa vähän.
3: Olen seurannut sellaista ihmistä, joka paljon näillä tatuointimessuilla, missä minä juontajana olen ollut, on käynyt. Ja hän on tykästynyt kovasti kuvien ottamiseen. Ensimmäisenä vuonna, kun hänet näin, olisiko ollut 2019 tai jotain tällaista, niin hän oli vielä aika lailla paljas ylävartaloltaan, mitä tatuointeihin tulee. Otettiin ensimmäisiä kuvia noihin aikoihin. Viimeksi, kun hänet näin noin vuosi sitten, niin hänellä oli jo ylävartalo siihen malliin tatuoitu, että tässä vaiheessa pistettiinkin jo kainaloihin, kun ei enää mistään muualta sellaista vaaleata luomuihoa löytynyt.
2: Se alkaa olla aika vähissä monilla se vaalea iho sitten ja varmaan aika kivuliaisiinkin paikkoihin.
3: No kainalot voisi kuvitella olevan aika kivuliaita.
2: Tuossa jokin päivä sitten avasin telkkarin ja joltakin pikkukanavalta tuli uusintana joku Dudesoneiden ohjelma ja pystyin siinä päättelemään, muutenhan he eivät ole yhtään vanhentuneet, mutta pystyin päättelemään, että on aika vanha ohjelma kyseessä, koska tämä HP eli HP Parviainen, yksi Dudesonit-ryhmän jäsenistä, oli siinä vielä aika lailla tatuoimaton. Nykyään hänellä on kanssa
0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa.
1: Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Niin kuin varmaan itsekin tiedät. Sitten kun pääset sinne niin sanotusti suoritukseen sisään, niin sitten se niin kuin vähän katoaa se jännitys.
2: Onko sulla semmoista niin kuin sisäistä puhetta itsellesi tässä vaiheessa?
1: On varmasti paljonkin. En mä välttämättä sitä muista tai niin kuin rekisteröi, mutta ihan varmasti on.
2: Osaatko yhtään sanoa, että mitä se voisi olla? Onko se silleen tavallaan, että kun luota itseäsi, sä oot tehnyt tämän 100 kertaa, vai onko se enemmän silleen, että nyt mennään näyttämään vai rauha vai mitä se voi olla?
1: No ehkä just sitä rauhaa ja luota itseäsi ja niin kuin, sulla on suunnitelma, vedä sen mukaan. Tällaista se voi olla.
2: Joo. No sä oot saanut kierroksen käytiin siitä, muutama väylä pelattu. Sitten tuleekin ihan niin kuin susihuono lyönti. Ja siinä niin kuin varmaan muutama tärräpää, että voi lennellä ja mailla saada kyytiä. Niin miten tuommoisesta niin kuin palaudutaan taas siihen henkisesti rauhalliseen tilaan, että se on unohdettu ja nyt mennään seuraavaan?
1: Se onkin jo varmaan ehkä tärkein asia, että sen pystyy unohtamaan mahdollisimman nopeasti. Että onneksi siinä on semmoinen pieni matka yleensä, mikä kävellään. Eli se on hyvä. Ja sitten riippuu kyllä tosi paljon just siitä sun niinku mentaalisesta niinku vireystilasta, että kuin nopeasti sä pystyt se unohtamaan. Että jos sä oot väsynyt ehkä henkisesti, niin sitten on tosi paljon helpompi niinku pysyä suuttuneena pitkään ja sitten pilata seuraavatkin lyönnit. Mutta kyllä se, jos pystyy heti unohtamaan ja kävelee sinne pallon seuraavalle lyöntipaikalle, että missä se pallo nyt ikinä onkaan sitten, niin kyllä se on niin kuin tie menestykseen. Mä näkisin näin, että
2: onko tämmöisessä tilanteessa, niin onko kädistä jotain apua? Voiko kädi olla semmoinen tavallaan, että tuommoisen tilanteen edessä se sanoo joku tietyn jutun, minkä te olette sopinut, tai sä voit hänen kanssaan tehdä jotain, vai onko se ihan oma prosessi?
1: Joo, on siinä kädinkin usein keskustelu, että riippuu, kenen syy se oli. Se huono lyönti. Ei, tietenkin se on aina oma syy, mutta jotkuthan tykkää syyttää kädiä hirveästi, mutta mä en kyllä koskaan syyttäisi kädiä. Että mailla valinnat, keskustellaan yhdessä, mutta sitten jos mä itse lyön sen sysi huonon lyönnin, niin eihän se nyt.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: I gotta get to know you, everything about you makes me want you, know what you're doing, baby, don't you?
1: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
2: Kyllä, mutta aikaisemmin tilanne oli toinen, eli jos merimiehet olivat tatuoituja, heille se jollain tavalla suotiin. Toki merimiehistäkin oli monennäköistä tarinaa, kaikki eivät olleet niin sellaisia mairitteleviä ainakaan merimiesten itsensä mielestä, että heihinkin yhdistettiin vähän tällainen, en nyt sano, että rikollinen leima, mutta joku sellainen, että tuo on tuollainen kulkija, joka on levoton ja sillä on naisia joka satamassa. Mutta hän tällaiselle ihmiselle tatuoinnit suoti, mutta sitten loput tatuoinnit olikin rikollisilla.
3: Joo.
2: Ja niitä tehtiin ennen kaikkea vankiloissa.
3: Jossain mä oon nähnyt niitä instrumentteja, millä vankiloissa tatuointeja on tehnyt, niin siinä kyllä kekseliäisyydellä ei ole ollut rajaa, kun jostakin kuulakärkikynästä tai hammasharjasta on terotettu sitten tällainen neulan tapainen. Kai siinä tatuointitekniikassa kuitenkin joka tapauksessa on kyse siitä, että jollakin terävällä esineellä iho rikotaan ja sinne ihon alle sitten tämmöistä musteen tapasta saadaan suihkutettua.
2: Hotelli Kakola Turussa, olin siellä muutama vuosi sitten yötä ja Kakolan yhteydessähän toimii myös vankilamuseo. Muutaman euron sisäänpääsymaksu sinne vaaditaan. Mielestäni sinne ei käy museokortti tämä vaan tällaisena muistikuvana. Mutta on mielenkiintoinen paikka ja siellä on yksi vitriini täynnä sellaista välineistöä, siis tatuointivälineistöä, jota on aikanaan vangeilta takavarikoitu. Ja siellä on tosiaan hammasharjoista tehty tällaisia pistimiä ja on partakoneita ja ihan oikeastaan siis vain mielikuvitus on rajana sille, minkälaisista välineistä on ylipäätään yritetty tehdä välineistöä, että kyllä se tarve ihmisen ihon koristamiselle, se on valtava.
3: On ja monihan on sanonut, että heille oma iho on kuin päiväkirja, että siihen on sitten ikuistettu hetkiä elämän varrelta, joista sitten tulee asioita mieleen. Kun mainitsit tuon paranajokoneen, niin tuommoinen tosiaan tuommoinen sähköinen paranajokone taitaa olla usein käytetty näissä vankilapiireissä, että siitä saa sen jotenkin sen ikään kuin moottorin. Tämä tatuointikonehan pitää sellaista surinaa, siis tämmöinen oikea tatuointikone.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tatuoinnista on ollut kysymys. Joten jos Jeesus olisi jollain tavalla eronnut joukosta tuon ajan miehistä sillä, että hänelle ei olisi ollut mitään merkkiä, niin Raamattuhan olisi kertonut siitä.
3: Se on kyllä totta.
2: Joo, ja sama muuten, mikä nyt ei liity tatuointeihin, niin on tämä taiteen luoma kuva Jeesuksesta, jossa hän on tämmöinen pitkätukkainen ihminen. Sehän ymmärtääkseni ei alkuunkaan pidä paikkaansa, koska tuon ajan miehillä, jolloin Jeesus eli siis yli 2000 vuotta sitten, ei ollut lähtökohtaisesti pitkiä hiuksia. Se olisi ollut erikoinen ilmestys, jos Jeesuksella olisi ollut pitkät hiukset. Raamattu kertoisi siitäkin.
3: Joo, mä oon joskus nähnyt tällaisia tietokoneella luotuja mallinnoksia siitä, miltä historiallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen on todennäköisesti näyttänyt. Niin kyse ihan erilainen on kuin tämä meidän mielikuvien pitkätukkainen ja kaitakasvoinen, hoikka, pitkäraajainen nuori mies. Enemmän on paljon leveämpi nenä, ja kun on mietitty, minkälaista geeniperimää siellä päin maailmaa on ollut, missä nasaretilaisen Jeesuskin on varsin lyhyeksi jääneen elämänsä taivaltanut, niin parrakas, leveämmät kasvot, paljon jykevämpi luusto kuin minkälaiseksi. Tosiaan länsimainen taide on hänet kuvitellut.
2: Mutta se, että oliko hänelle tatuointeja, niin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota kyllä käydään tatuointipiireissä, erityisesti niissä piireissä, joissa tatuoinnin historiaa tutkitaan. Ja syy, miksi minäkin olen tälle keskustelulle joskus altistunut, niin Leppävirralla, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin Leppävirralla tuolla Pohjois-Savossa, siellä on maailman suurin tatuointimuseo eräässä vanhassa ala-asteen koulussa. Siellä paikallinen tatuointitaiteilija tai varkautelainen tatuointitaiteilija, terveisiä vaan Janne Penttiselle, ottaa myös asiakkaita tietysti vastaan. Mutta samoissa tiloissa tosiaan toimii tatuointimuseo. Oikein mielenkiintoinen ja hauska paikka käydä. Tästä oli Helsingin Sanomissakin, olisiko siitä vuosi tai kaksi aikaa, kun oli iso juttu. Että hyvin, niin kuin voisi ajatella, eksoottinen paikka, Leppävirta, tatuointimuseo.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantrimusiikin erikoiskanava.
4: Supla-kutsu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Viikon vieraalta, eli jalkapalloilija Pekka Lagerblom oli edellisessä jaksossa vieraana. Hän halusi kysyä sulta seuraavan kysymyksen.
6: Mikolta voisi kysyä vaikka mitä, mutta mä kysyn, että miksi pelaat golfia, Mikko?
7: Golfi on ollut harrastus ja siitä on tullut ammatti, ja oikeastaan sen takia mä golfia pelaan. Mä oon joskus aloittanut golfia harrastamaan ja on siihen rakastunut silloin aikoinaan juniorina. Joo. On niin hauskaa.
5: Mä ajattelin, että eka kun mä näin tuon kysymyksen, mä olin silleen, että olipa hauska, niin kuin simppeli, pieni. Sitten mä rupesin yhtäkkiä miettimään, että hetkinen, tämähän on aika syvällinen. Ja tähän voi mennä tosi syvälle tähän asiaan. Mutta toi mielestä kertoo paljon, että se on laji, mitä sä rakastat.
7: Joo, kyllä. Ja kyllähän sitä niin kuin, on joutunut miettimään sitä, että miksi pelaat golfia niin kuin useamminkin. Ja kannattaa aina palata sinne, että miksi on aloittanut golfin ja miksi siitä on aikoinaan tykännyt, että kun vaikeita jaksoja tulee tässä, kun golfista on tullut työ, niin on hyvä ottaa välillä askelia taaksepäin ja miettiä, että minkä takia tätä oikeasti tekee.
5: Joo, ihan varmasti. Sä sanoit, että silloin nuorena sen aloitit ja oot siinä sitten pysynyt, niin mistä kaikki lähti liikenteessä?
7: No se lähti oikeastaan siitä, että faija aloitti mua ennen ja vuotta ennen, ja sitten mä menin mukaan kentälle ja siitä se sitten kaikki lähti, että Luukissa homma lähti liikkeelle.
5: Minkä ikäinen sä olit?
7: Mä olin 10.
5: Joo. Luukki on siitä makea kenttä, että mäkin olen siellä ekan kerran niin kuin pelannut isolla kentällä, kun siellä aina maanantaisin pystyy pelaamaan niin kuin ilman green cardia. En tiedä, onko enää, voi olla tuon edelleen. Niin se on hyvä kyllä tämmöinen niin kuin lähtökenttä varmasti monelle.
7: Joo, silloin oli just sellainen, niin kuin se kynnys tulla, niin oli aina maanantaisin just Luukissa, niin kuka tahansa saa tulla pelaamaan. Niin se oli niin kuin uraurtava juttu.
5: No hei, tässä podcastissa syvennetään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen, ja me juteltiin

0: tätä aikaisemmin jo, ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana, niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
1: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten. Että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy. Eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tarvittiin itse apua ja tämmöisestä syystä. Niin.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi kautta.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Aika paljon nyt, kun olin esimerkiksi talvella tuolla MP-messuilla, niin kyllä siellä näkyy aika paljon miehiä, joilla oli siis tatuointeja tuossa niin kuin kaulan ja kasvojen ja tuolla pään alueella muutenkin, jos oli kaljuja päitä.
2: Juu, näitä näkyy tänä päivänä entistä enemmän, mutta on ihan siis samaa mieltä sun kanssa, että eksoottinen näky uimarannalla oli vielä pitkään oikeastaan 90-luvullakin Suomessa, että jos jollakulla ylipäätään oli joku tatuointi. Tänä päivänä näyttää kovin kummalliselta, jos on joku 30-vuotias ihminen, jolla onkin, oho, luomu, iho, ei ole mitään kuvaa.
1: Me oltiin tuossa, on tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
2: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, selkeästi joku tällainen, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenelläkään niin ei ole tatuointeja, joten erotatte toisenne siitä.
1: Se voi olla. Mietin näitä merimiesten tatuointeja, niistä on hurjia tarinoita, joita on kuullut omakohtaisestikin, kun miehet on kertonut, että kun vaikka 60-luvulla, 70-luvulla ja sitäkin ennen näitä sit jossain satamassa tehtiin näitä tatuointeja ja ei ollut oikein mitään käsitystä sit siitä, että miten sellaista vasta tatuoitua ihoa pitäisi hoitaa, niin niistä on tullut ihan karmeita tulehduksia ja vaivoja sitten, kun on lähdetty sieltä satamasta, jossa siis tatuointi on tehty puutteellisissa, siis hygienisesti puutteellisissa oloissa, ja sitten on lähdetty pitkäksi ajaksi tuonne avomerelle, eikä siellä ole mitään rasvoja ollut tai mitään, niin ne on tulehtunut ja aurinko on tehnyt niille pahaa ja hurjia juttuja. Koko käsi on sitten turvon.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin tatuenneissahan on erilaisia tyylisuuntia ja toi taitaa olla yksi. Mä saan kiinni tosta. Useinhan vanhaan aikaan näillä merimiehillä oli tatuointipaikkana just tää kyynärvarsi. Se tietysti, jos teepaita päällä työskentelee, niin näkyy paremmin kuin vaikka tuolla olkavarressa oleva tatuointi. Mutta just joku naisen kuva tuohon kyynärvarteen niin, tai ankkuriin, niin sehän se varmaan se aika tyypillisin oli. Tässä meillähän on ainakin puoli tuntia aikaa tähän tatuointiaiheeseen tässä perehtyä ja tätä pallotella, mutta ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
2: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asun

Kuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla, hyvinkin eksoottisissa paikoissa. Hän oli aina

0: hyvin, voisi sanoa, aika lailla vaatimattoman kokoinen, mutta ankkuriksi sen tunnisti kuitenkin jo pienen matkan takaa, ainakin nuoren ihmisen silmillä. Se oli jännä. Tatuoitu mies meidän naapurissa.
1: Ihan uskomaton juttu. Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparan

0: että höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja, erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Niin, paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
1: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
0: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Tältä hyvin kiireiseltä tatuointiartistilta, niin tällainen tatuointi, jolla tehtiin niin kuin naisen alapäähän tämmöiset kauniit ikään kuin taulun kehykset.
5: Aha! Ei sunkaan tämän tatuointitaiteilijan sukunimi vaan ollut Kurhinen.
4: Se oli eri artisti.
5: Hän oli vaginahieroja.
4: Hän oli vaginahieroja, mutta tämä oli kuulemma äärimmäisen kaunista taidetta. Mitä tämä sitten, sanotaan nyt häntä vaikka Vasili nimellä, pystyi
5: teki taulun kehykset.
4: Harvoille ja valituille toteuttamaan. Joo, taulun kehykset. Eikä niinku, ilmeisesti taulun kehykset, miten mä nyt kauniisti kuvailisin. Siis sellaiset taulun kehykset, että ne ei niinku mitenkään esimerkiksi suihkussa näkyisi tästä niinku etupuolelta katsottuna, vaan sanotaan nyt, että kätilö nyt ainakin sitten näkisi nämä taulun kehykset.
5: Okei.
4: Eli hyvin intiimeille alueille.
5: Joo.
4: Joo. Ihan mielenkiintoinen aluevaltaus. Varmaankin aika tämmöinen, sanotaanko, nyt sanoisi niche-segmentti. No markkinarako-sanahan sopii tietysti tähän käytettäväksi, mutta aika yllättävää. Mä en sitten rohjennut kysyä tältä työpaikalla tätä mainostaneelta ihmiseltä, että onko hän itse käynyt tatuoimassa kehykset, mutta tämmöisestä tatuointitaiteesta mä en ollut koskaan kuullut.
5: Ja pitääkö näitä kehyksiä sitten rasvata vieläkin enemmän? En
4: niin,
5: tiedä.
4: Vai tehdäänkö siihen joku lehtikultareunus sitten? En tiedä myöskään.
5: Joo, en ollut tästä kuullut. Mutta sen sijaan mä olen tavannut ja jutellutkin melkoisen tovin ihmisen kanssa, joka on tämmöinen sakkilauta. Hän oli Savotattua Conventionissa muutama vuosi sitten Matt Gunn-niminen ihminen, jolla käykää ihmeessä katsomassa hänen Instagram-tililtään. Hänellä on paljon tatuointeja ja nimenomaan tämmöinen, niin kuin hän on täyttä ruutua koko mies. Ja oho, se olikin mielenkiintoinen näky, kun hän oli siis siellä conventionissa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
3: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
2: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla en ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut, aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta enpä ole ottanut.
3: Ootko muuten koskaan ollut tässä Hamina-tattoa tapahtumassa?
2: Mä en ole ollut Hamina-tattoossa, mutta Turkuhallissa oli myöskin näitä tattoa tapahtumia.
3: Se saattaa,
2: sotilasmusiikkia siis.
3: Joo, se saattaa tatuoinneista kiinnostuneella olla pieni pettymys, kun päätyy sinne sotilasmusiikkiparaatiin. Mutta heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
2: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia ihmisille laitetaan, niin kyllä mulla tietynlainen semmoinen halu olisi ottaa vähän tämmöinen pin-up-henkisen naisen kuva. En osaa sanoa sitten mihin, mutta joku tämän tyyppinen vois olla mua.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Ja sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, jotka tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
2: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
1: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien

0: faniudessa ja siinä tota, katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Me olemme molemmat, vaikka olemme eri ikäisiä, olemme silti molemmat, voi sanoa, kummelisukupolvea, mutta vähän eri tavalla. 90-luvun alussa, kun kummeli tuli, olisiko muuten ollut ihan 91, kun taisi ensimmäiset jaksot tulla, viimeistä 92, mutta jotenkin tämmöinen muistikuva on, että 91, niin se lähti melkeinpä, no ei, ehkä ei nyt ihan heti, mutta alkoi tämmöinen jonkunnäköinen kohina ja mulla kävi vielä semmoinen tuuri tässä, että olin tuolla Salossa tietysti silloin, mihin monta kertaa viittaan, ja tässä kummelien apupoikien riveissä oli yksi vanha salolainen.
3: Älä.
2: Ja ei häntä koskaan mun mielestä telkkarissa näkynyt missään kummelijaksossa, mutta hän nyt oli joka tapauksessa jollain tavalla niissä alkujaksoissa mukana, ja se oli niin jotenkin makeeta nähdä tämän Kari Hipposen nimi siellä lopputeksteissä. Hän oli aikana vaikuttanut sellaisessa salolaisessa ihan kovan luokan yhtyeessä nimeltä Vaavi, näitä uuden aallon musabändejä 70-80-luvun vaihteesta. Mä en mitään Hipposta oikeasti tuntenut, mutta kun kaikki muutkin väittivät hänet tuntevansa Salossa, niin niin tunsin sitten minäkin. Kuvastaa sitä, kuinka kummelista tuli kova juttu, että joku lopputekstien tyyppi, jota harva edes tunsi, joka oli ajat sitten muuttanut Varsinais-Suomesta Pirkanmaalle, vaikuttanut Tampereella, niin yhtäkkiä hänestä tuli sellainen tosi kova.
3: Joo.
2: Joo, kyllä katsoin Hipposen kanssa, mäkin oli. Tiedät tällaisen.
3: Ja se tuntee ne jätkät.
2: Joo.
3: Siis toi kertoo ilmiön massiivisuudesta ja kyllähän kummeli on tietysti nyt, paljon siitä on muisteltu ja paljon siitä on puhuttu ja ennen kaikkea kummelin puheenparret on olleet aika monien suomalaisten, tai siis satojen tuhansien suomalaisten arjessa sieltä 90-luvun alusta lähtien. Viimeksi eilen kysyin kaveriltani puhelimessa ihan ajattelematta mitä, että millainen päivä sulla on huomenna. Niin hän vastasi, ihan normipäivä.
2: Normi, otetaan täydet tumut sitten.
3: Joo.
2: Et sitä et sentään ehdottanut.
3: En ehdottanut, mutta et kyllä nämä kaikki jutut elää. Ja tietysti kummeli tuli eka telkkarista, sitten jossakin vaiheessa niitä alettiin pyörittää uusintoina, jossakin vaiheessa ne tuli DVD-iksi ja nykyään ne elää ihan omaa elämäänsä tuo YouTubessa ja erilaisina meemeinä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
4: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Hyvä. Niin mäkin nyt rupean näitä toistelemaan huonolla imitaatiolla, mutta eihän näitä pysty sanomaan ilman sitä imitaatiota.
3: Ei
2: mitenkään.
3: Ei mitenkään. Yksi hahmo, joka ei koskaan ole ollut ihan mun suosikki, niin mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä. Ihan täysin näitä variksia, jotka kirjastonhoitaja kiusasi. Se on vähän erikoinen, että nämä Kahilainen ja Silvennoinen ilmestyy variksiksi pukeutuneena tämän erittäinkin kiltin kirjastonhoitajan, eli Heikki Helan riesaksi. Ja toinen on tietysti myös tämä Älykääpiöt.
2: Niin, Esa Nuppi ja Tero Nahka. Joo. Ja jotka tätä älämölöä.
3: Pitivät älämölöä tämän tohtorin edessä, niin siis mistä lähtee tämäkin idea? Tämä on kyllä käsittämätön.
2: Toimittaja, kirjailija, tietokirjailija Tuomas Marjamäki, hän on kirjoittanut kummelista parikin kirjaa ja kyllä nämä jollain tavalla on selitetty, mutta en jaksa tosiaan muistaa, että mistä on Esa Nuppi ja Tero Nahka saaneet alkunsa, mutta moni kummelihahmohan juontaa juurensa erityisesti Heikki Silvennoisen jonnekin lapsuusmuistoihin, nuoruusmuistoihin. Esimerkiksi tämä Panomies, joka mun ymmärtääkseni Panomies on sellainen sketsi, että sitä ei missään varsinaisessa kummelijaksossa edes esitetty. Eli se oli vähän Ylelle vissiin liikaa.
3: Ja se tuli sittemmin vasta DVD:lle mukaan jotenkin ja sitten se on ollut YouTubessa ja se on tämmöinen myöhempien aikojen hitti. Samoin kuin tämä Lentäjä-sketsi. Se itse asiassa ole kummelista kuulemma, vaan Aatami ja Beetami nimisestä sarjasta, jossa Silvennoinen oli mukana, jota tehtiin osittain kummelivoimin.
2: Okei, siis tämä.
3: Mutta kummelisketsiksi laskettava.
2: Joo, eli
3: jossa
2: tämä
3: pelikaaniturbiini,
2: että täällä menee Las Palmasissa noin ainakin viikko.
3: Joo,
2: olen mennyt vähän.
3: Inversio.
2: Joo, että kestää ainakin 5 päivää ennen kuin saadaan uskoneen. Mitä olikaan?
3: Joo, justiinsa tämä. Ja tämä on hyvä, kun Silvenoinenkaan ei vissiin muistanut, että tämmöinen oli edes tehty vuosia myöhemmin. Se on vaan ollut joku aika spontaani juttu, joka on jona aamupäivänä kuvattu. Mutta mitä sä sanoit tästä
2: panomiehestä,
3: niin edelleenkin, kun jossakin puhutaan Honda Civicistä, niin mulla tulee vaan mennä siisti Civicki.
2: Joo.
3: Joka on vaan ihan ohimenevä heitto tuosta kyseisestä sketsistä.
2: Mutta niin, Silvenoinen on kertonut, että tälle panomiehelle on ihan oikea esikuva olemassa. Ja kuten todettu, niin hirveän moni näistä sketseistä syntyhistoria juontaa juurensa sinne jonnekin Heikki Silvenoisen lapsuuteen, nuoruuteen, tässä tapauksessa käsittääkseni Kangasalle.
3: Joo.
2: Ja siellä, niin kuin nyt tietysti jokainen tietää, että aina lähtee tietynlaisia, no armeijassa puhutaan tornihuhuista, mutta kaveripiirin tornihuhut, kun ollaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, niin silloin aletaan niin kuin keksimään aikuisille ihmisille monennäköisiä tarinoita, jotka alkaa olla sitten yhtäkkiä täyttä totta mukamas. Niin siellä Kangasalla on kuulemma vaikuttanut tällainen kaveri, josta pikkupojat olivat sitä mieltä, että tuo käy panemassa ihan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa.
1: Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
2: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista niin kuin perheistä pelaajat on tullut niin kuin samaan joukkueeseen. Että on Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Et ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan

0: vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että et mitä se on, mitä se vaatii. Mutta et mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niinku pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärsi sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, Satu ja Tuija, suuret odotukset iltaan. Ollaan, en nyt muista kumman kotona, mutta molempien heilat miehet ovat siis kuitenkin paikalla. Ja äijien keskinäinen juttelu on tätä tasoa. Nouseeko haka?
2: Joo. Niissä myöhemmissä sketseissä on nämä roudarit niiden miehinä. Aikaisemmissahan ne on kahdestaan vaan ja kuuntelee Kirkkaa tai 16.
1: Niin
2: ja
1: olikin,
2: joo. Haaveilee siitä, että jos lähtisi jonkun Rikard Keren näköisen matkaan.
1: Joo, mutta myöhemmin on sitten tullut miehiä, joo. Ihan alkuvaiheessahan, jos oikein muistan, Kummelissahan oli 3 jäsentä, eli Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Olli Keskinen muodostivat. Ja aika pian sen jälkeen tuli Heikki Hela mukaan.
2: Joo, Heikki Hela taisi tulla eka tämmöisellä apupojan statuksella. Ja mitä mä en tiennyt, se kävi ilmi siitä Silvennoisen elämänkerrasta, niin näillähän oli tällainen tuttavuus 80-luvulta jo tällä Keskisellä ja Silvennoisella, että Silvennoinen oli ollut naimisissa siis tämän Keskisen siskon kanssa. Ja ensimmäisen kerran sitten innokas videoharrastaja Keskinen oli ollut videokameransa kanssa kuvaamassa pariskunnan häitä. Ja Keskinen oli vissiin nuorempi aika paljonkin tätä Silvennoista, ehkä 10 vuotta.
1: Jotain sellaista, joo, koska Keskinen minusta ei ole vielä 60 täyttänyt. Ja Silvennoinenhan ehti täyttää 70
2: joo,
1: vuotta.
2: Mutta että tämä videokuvausharrastus oli lähtenyt sitten vähän siitä, että tämä nuorempi siskon, ei kun vaimon veli, oli alkanut sitten videoida näitä Silvennoisen hassutuksi.
1: Joo, niin lähtikin. Ja sitten jossain vaiheessa, nyt en jaksa muistaa, miten tämä Timo Kahilainen, miten Heikki Silvennoinen tähän tutustunut, mutta Kahilainenkin oli selkeästi nuorempi Silvennoista. Silvennoinenhan oli selkeästi vanhempi kaveri kuin nämä muut.
2: Joo, about 10 vuotta
1: joo,
2: vanhempi.
1: Jotka on sellaisia 60-vuotiaita, niin kuin Heikki Hela on, olisiko hän 62 syntynyt. Ja hänellähän oli taas sitten näyttelijäkoulutustaustaa toisin kuin muilla. Et mä oon taas sit lukenut sellaisen jutun, että kun Heikki Hela tuli mukaan, niin sitä vähän jännitettiinkin, että nythän meillä on sitten ihan oikea näyttelijä täällä.
2: Okei. Se mikä oli mielenkiintoista, niin aika monilla oli tämmöistä vähän uskonnollista taustaa, siis vähän niin kuin helluntailaisesta liikkeestä. Tai Heikki Helakin oli tehnyt gospel-levyjä ja kai vähän Kahilainenkin ja ilmeisesti toi Silvennoinenkin oli jossain vaiheessa mun käsittääkseni soittanut vähän tämmöisissä gospel-henkisissä porukoissa.
1: Ymmärtääkseni Mikko Kuustosen kanssa aika paljon
2: niin,
1: tekivät.
2: Totta.
1: Ja mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan Heikki Hela, niin mä olen nähnyt hänet esiintyvän Salossa Moision koulussa muuten.
2: Oho.
1: Minä olin itseni mukaan nimetyllä yläasteella, kävin 3 vuotta sitä ja joka viikko vähintään löytyy sellainen mielikuvitusrikas opettaja, joka jaksoi muistuttaa, että eikö se ole kiva, kun oma koulu.

0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä en tiedä, mikä siinä on oikein, että joskus itselläni on vähän semmoinen vetämätön olo, että ei oikein tiedä, mitä tässä nyt sitten tekisi ja mistä ottaisi kiinni. Niin mä oon huomannut, että mulla saattaa toimia tosiaan, katson muutaman kummelisketsin. Nauran ne siinä sitten muutamassa minuutissa, niin sen jälkeen se on vähän niin kuin ottaisi semmoiset power napit.
3: Niin no,
2: pienet,
3: totta.
2: Pienet päiväunet. Toivottavasti lausuntotapa nyt meni suurin piirtein oikein. Näillä näpeillä voidaan tarkoittaa monia muitakin asioita.
3: Mutta ai niin.
2: Power nap.
3: Nap,
2: niin,
3: joo.
2: Muutama kummelisketsi ja homma rullaa taas ja voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt.
3: Joo, kyllä kummelilla on valtava merkitys varmaan tuommoisen niin kuin kansan hyvän fiiliksen ylläpitämisessä ollut vuosikymmeniä. Että nämä kaverit, varmaan keskeisimmät hahmot tietysti, Silvennoinen ja Kahilainen ja miksei myös Heikki Hela, niin jos he johonkin baariin eksysivät, niin kyllä niitä selkään taputtelijoita riittäisi ihan jonoksi asti.
2: Juu, erityisesti silloin 90-luvun hulluina vuosina, mutta kyllä tämä on edelleenkin Heikki Silvennoinen, toki niin kuin tuossa alussa totesit, terveisiä vaan hänelle sinne jonnekin yläkertaan taivaaseen, mutta kyllä edelleenkin olen käsittänyt, että kyllä Timo Kahilainen, Heikki Hela, jatkuvasti heiltä kysytään milloin mitäkin, että voitko näyttää sen kreikkalaisen tarjoilijan.
3: Niin, esimerkiksi.
2: Meillä on nyt tämä pomparella burgeri ja sitten siinä on vähän kurakao. Tätä sketsiä tarkoitin.
3: Joo, Heikki Silvennoinen tosiaan, kun kuoli tuossa joulun alla 2024, niin se kyllä kosketti kansaa, toi hänen kuolemansa. Hänhän kävi täällä meillä Sanomatalossakin saman vuoden keväällä vasta julkaistun elämäkertansa merkeissä ja oli sen merkeissä paljon otsikoissa ja oli paljon muutenkin otsikoissa. Ja tietysti kun nämä sketsit elänyt uusintoina ja muuta, niin hän ei ole tavallaan ihmisten mielistä missään vaiheessa poistunutkaan.
2: Joo, ja oli tilaisuus juuri tämän kirjan tiimoilta Heikki Silvennoista silloin haastatella, kun hän kävi. On muuten mainio kirja, Tommi Saarelan kirjoittama Heikki Silvennoinen, Nousut ja laskut.
3: Joo, erittäin tuhti teos, oliko siinä yli 600 sivua?
2: Joo, eikä todellakaan ole pelkkää kummelitekstiä, vaan Heikki Silvennoinen, joka siis on vaikuttanut vahvasti niin sanotussa Manserokissa. Meillähän on Manserokistakin oma jakso, joten
3: joo.
2: Ei nyt tässä yhteydessä sen tarkemmin mennä siihen, mutta tällainen yhtye kuin esimerkiksi Tabula Rasa. Hyvin vahvasti Heikki Silvennoiseen.
3: Kyllä, kyllä.
2: Heikki Silvennoiseen henkilöityvä, on toki muitakin, mutta Tabula Rasa joka tapauksessa niin. Niin näistä kummelisketseistä, niin...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Anna kantrin viedä. Kantriradio.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Kun te harjoittelette tätä, niin te olette jollain tavalla niin kuin ankkuroinut tiettyjä niin kuin pisteitä, ja niiden kosketus tavallaan niin kuin tuo sulle mieleen sit jotain asioita.
6: Kyllä, just näin.
5: Joo. No niin, mutta se kuulostaa ihan järkevältä. Tämä on myös mielenkiintoista, kun on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja tehdä niin kuin vähän samantyyppistä asiaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin tätä sarjaakin, niin mä uskon, että enemmän me tullaan kohtaamaan semmoista sanaa kuin ankkurointi.
6: Että siinä
5: niin kuin ankkuroidaan erilaisia mielipisteitä erilaisilla tavoilla, mutta se on myös mielenkiintoista niin kuin kuulla justi, että mitkä ne tekniikat on niin kuin siinä, että miten sitä tehdään.
6: Ja vaikuttaa varmasti monelle eri ihmiselle, vaikuttaa täysin erilainen, kaikki vaikuttaa.
5: No sulla oli kuitenkin vielä sitten niin kuin Aapon mukaantulon jälkeen niin yksi semmoinen vähän niin kuin romahdus 2019 vuonna, taisi olla Calling Roomissa, niin kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
6: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 olen kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondissa oli ihan hyvä, silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni, että kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betoniin kiinni jääneet. Että se oli niin kuin, ja siitä sitten en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään, ja sitten vaan antoi homma mennä, ja starttipalliin kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Että ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Että se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi, ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä koolinruumista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
4: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetui, mutta tämä tonnin seteli. Mm. Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
2: Niin paljonko muuten antaa?
1: Oliko se niin, että...
2: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
1: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
2: Ei, kun Kahilainen.
1: Oliko, niin olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja olisiko se ollut 8 markkaa?
2: Se sanoi.

0: sanoo näin, jatuhanteen.
1: Jatuhanteen. Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa. Ja tämä, se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monennäköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
0: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa.
1: Mm.
0: Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain.
1: Nythän se on aina ajankohtainen.
0: Nythän se oli mun käsittääkseni Makian vaatemallistossa, ja, tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun, ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan.
1: Mm.
0: Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiota jonkun suurvallan johtajan puheisiin.
1: On muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että tuhanteen.
0: Mm.
1: Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
0: Sepä se.
1: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
0: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tonne jenkkiurheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi. Ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No on aika liikuttavaa katsottavaa. Tämähän oli ihan siis, eikö heillä annettu tyyli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Siinä oli tämä, eikö tämä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
2: Hän on ohjeistamispäällikkö.
1: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
2: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi,
1: joo.
2: Pahvi mappi kainalossa.
1: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä tässäkin on aikanaan naurattanut, että kyllä nämä ihan kaikki ei ole kestänyt.
2: No ei.
1: Enää aikaa, tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
2: Jos ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hänhän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään. Mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niinku superhauskinta kummelia ole.
1: Juu, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka. Eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja. Siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajännäreitäkin löytyi ja jotkut olivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta. Mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
2: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Peteliukselta Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
1: Kuin myöskin Spedellä.
2: Kuin myös Spedellä erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kyllä lähtee, niin sehän on aina nämä 2 tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
1: Joo, jäikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis,
2: niin,
1: kun jätkät oli kaikki suihkussa.
2: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
0: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
0: Urheilijan mieli.
2: Mika, mikä on motivaatio?
3: Motivaatio on mun mielestä jotain, mikä saa sut tekemään jotain asiaa, mitä sä rakastat tai mitä sä haluat yli kaiken silloinkin, kun susta ei tunnu sillä hetkellä, että sä haluaisit sitä tehdä. Se on tosi vaikea ehkä niin kun selittää tarkkaan, että mitä se on, mutta se on jotain, minkä taso mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä, että ainakin niin kun mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
2: Urheilijoiden kanssa, tähän tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta. Että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit jalkaa silloinkin, kun sataa. Koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta. Niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinkoja lämmin ja kaikkea muuta. Mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli, mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Modernin kantrimusiikin koti. Kantriradio.

uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

Country Radio. Anna Kantrin vielä.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa.
1: Country Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tämän hetken kuumimmat country-biisit.
1: Ja kovimmat klassikot.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Eurovision laulukilpailun ensimmäinen semifinaali käytiin eilen illalla. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät loppukilpailuun kappaleellaan Liekin heitin. Lampenius ja Parkkonen ovat yksi ennakkosuosikeista voittamaan koko kilpailun, minkä on voinut todeta muun muassa vedonlyöntimarkkinoilta. Itävallan Wienissä tänä vuonna järjestettävien Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana ja finaali lauantaina. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltaan ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Arviot riidan piirissä olevista kotitalouksista vaihtelevat, mutta enimmillään kyse on noin 30% suomalaisia kotitalouksia. MTVn mukaan tilanne koskee satoja tuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen asiakkaita.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta.
1: Kantriradio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Oulussa Kaijonharjun Tokmannin nestekaasuvarasto yritettiin sytyttää tuleen varhain aamulla. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suureen rakennuspaloon Oulun Sammonkadulle varhain aamulla. Tokmannin piha-alueella sijaitsevan ostoskärrykatoksen yhteyteen sijoitetun nestekaasupullokaapin alle oli sytytetty tavaraa palamaan. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan. Käytettyjen sähköautojen kaupan kääntyminen kasvu-uralle on ollut selvää viimeistään maaliskuusta alkaen, ja nyt vuorossa näyttäisivät olevan myös käytettyjen kauppahinnat. Esimerkiksi ruotsalaisen Blocket-kauppapaikan julkaisemien uunituoreiden lukujen mukaan käytettyjen täyssähköautojen hinnat ovat pompanneet yksinomaan huhtikuussa jo 4%, samalla kun sähköautoista tehdyt kaupat ovat kasvaneet huimalla 77%. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta. Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan henkirikoksessa on käytetty tekovälinettä. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut välinettä tai tekotapaa tarkemmin. Aamuliikenne ruuhkautuu länsiväylällä Lauttasaaren liittymän ja Ruoholahden välillä. Tiellä on tapahtunut usean auton onnettomuus. Fintrafikin mukaan onnettomuus aiheuttaa haittaa Helsinkiin päin ajettaessa. Marinetrafik-palvelusta käy ilmi, että hantavirusryppäässä ollut Hondius-laiva on parhaillaan Kanariansaarten pohjoispuolella kohti Hollantia. Palvelun mukaan sen arvioitu saapumisaika Rotterdamiin on maanantaina 18. toukokuuta. Aluksessa on yhä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan jäsentä. Kyydissä on yhä myös kuolleen saksalaismatkustajan ruumis.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio. Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantri Radio.

0: tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta.
1: Country Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. NTV:n televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Aiemmin kuitenkin kerrottiin, että kanavien tallenteet, maksu-TV-palvelut ja MTV-katsomo ovat edelleen käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös MTV:n maksupalvelu on lakannut näkymästä. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Omavero on suljettu

0: viikonloppuna. Palvelu suljetaan lauantaina huomenna kello 7 ja avataan ensi maanantaina kello 8. Syynä on järjestelmäpäivitys. Käyttökatkon aikana omaveroon ei voi kirjautua eikä siellä voi hoitaa mitään veroasioita. Järjestelmäpäivitys ei muuta omaveron toimintaa. Palvelu näyttää käyttökatkon jälkeen samalta kuin ennenkin. Käyttökatko vaikuttaa myös muihin verohallinnon palveluihin. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Istunto alkoi 9:30 aamulla. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Supla.fi/Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Opettajavaimonsa murhasta epäilty kirjailijamies vangittiin tänään. Hän otti oikeuden päätöksen tyynesti vastaan. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset saivat tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen. 2 suomalaista altistui hantaviruksiin kuuluvalle Andes-tyypin virukselle 2 viikkoa sitten lennolla Johannesburgista Amsterdamiin. Sittemmin heidät on asetettu karanteeniin. Teräasetta. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat 2 länsimaista ja 2 iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastauksia.

0: vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: hear from me, but I am.
1: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Anna Countryn viedä. Country Radio.

Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen saapuu median eteen kello 12. IS näyttää lähetyksen suorana. Räsänen kertoo asiasta Facebookissa. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Poliisi on edennyt Kotkassa viime viikonloppuna tapahtuneen murhan tutkinnassa. Oikeus vangitsi 51-vuotiaan kirjailijamiehen todennäköisin syin epäiltynä vaimonsa murhasta tänään. Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Nyt poliisi tiedottaa, että epäilty henkirikos tehtiin teräaseella. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliitto kertoo valinnasta kotisivuillaan. Perusteluissa korostetaan Hervannan hyvää suunnittelua. Hervanta on Tampereen eteläinen kaupungin osa ja se sijaitsee noin 8 kilometrin päässä ydinkeskustasta.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
1: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Myöhemmin iltapäivällä kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kommentit aiheeseen. SM-liigan kausi huipentuu illalla Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Nokia Areena on tänään loppuun myyty. IS-kiekkokierroksen suora videolähetys Nokia Areenasta alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata ISN sivuilta. Poliisi on onnistunut tunnistamaan osan vappumarssin epäillyistä pahoinpitelijöistä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Osa epäillyistä on yhä tunnistamatta. Tunnistetut epäilyt ovat kotoisin muilta paikkakunnilta. Poliisi kertoo tunnistaneensa epäillyn, jonka epäillään polttaneen banderollin vappukulkuessa. Asiaa tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
2: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

0: humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Hän jäi kiinni ratsiassa kehä ykkösellä Espoossa, ja tarkkuusalkometrin tulos oli 0,68 promillea. Räsäsen sakon suuruus on 40 päiväsakkoa ja 2300 euroa, jonka hän on jo maksanut. Räsänen ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei kommentoi vielä suoraan sitä, vaarantaako käry hänen ehdokkuutensa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Poliisi tutkii Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä tapahtuneita epäilyjä asiakkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Yksikössä asuu erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi ei ole kertonut, montako epäiltyä tai mahdollista uhria tapauksessa on. Teboilin asemien sulkeminen nosti polttoaineiden hintoja ja kasvatti autoilijoiden kokonaismenoja vuositasolla 40 miljoonaa euroa. Näin osoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys, joka pohjaa polttoainealan yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Teboil sulki asemansa viime marraskuussa, kun sen emoyhtiölle venäläiselle Lukoilille asetettiin Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteet.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin turvallisuuden takaajana on romahtanut. Tuoreen Natopol-mielipidetutkimuksen mukaan vain 12% vastaajista uskoo, että Yhdysvallat on valmis puolustamaan Naton eurooppalaisia jäsenmaita presidentti Donald Trumpin kaudella. Luottamus yli kaksinkertaistuisi, jos presidenttinä olisi joku muu. Nato-jäsenyys koetaan kuitenkin edelleen perusteltuna, vaikka kannatuskin on laskenut. 2 vuotta sitten Nato-jäsenyyttä kannatti 83% suomalaisista. Nyt osuus on 73%. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlinin mukaan Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
0: Tämä on modernin kantrin koti. Country Radio. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: MV Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustapauksia on todettu 11. 3 ihmistä on kuollut. Kaikki aluksella olleet matkustajat katsotaan suuren riskin altistuneiksi ja ovat karanteenissa kesäkuun loppuun saakka. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC järjesti tänään tiedotustilaisuuden hantavirustilanteesta. Keskuksen johtaja Pamela Rendi-Wagner varoitti, että tautitapauksia voi tulla lisää viruksen pitkän, jopa 6 viikkoa kestävän itämisajan vuoksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. NTV:n maksuttomat kanavat katkesivat viime yönä sadoista tuhansista kotitalouksista teleoperaattori Elisan kanssa käytävän riidan vuoksi. Jos NTV ja Elisa eivät pääse sopimukseen, myös NTV:n maksulliset kanavat katkeavat alkutalvesta. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo, että kanavat katkeavat 2 vaiheessa sopimusteknisistä syistä. Aallon mukaan neuvotteluyhteys NTV:n kanssa on olemassa ja neuvottelut jatkuvat.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
0: Supla.fi kautta.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa Uudellamaalla rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään, ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. Ruotsin hallitus kaavailee ylimääräistä lisätalousarviota Iranin sodan ja siitä johtuvan energiahintashokin vuoksi. Kyse on yhteensä 17,5 miljardista kruunusta, eli reilusta 1,5 miljardista eurosta, jolla tuetaan kotitalouksia ja tiettyjä toimialoja. Heinäkuun alusta bensiinin ja dieselin veroa lasketaan lisää, ja hinta laskee hallituksen laskelmien mukaan 3 kruunua litralta. Alennuksen on määrä olla voimassa marraskuun loppuun saakka. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlin sanoo Ilta-Sanomille, että Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10–16, idässä 15–20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7–15 astetta.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Supla.fi kautta Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingissä tänään vierailut Britannian kauppaministeri Chris Bryant korostaa Ilta-Sanomien haastattelussa Suomen ja Britannian turvallisuuspoliittisen yhteistyön tärkeyttä. Bryantin mukaan Vladimir Putin on opettanut eurooppalaisille yhtenäisyyttä ja Suomen ja Venäjän välinen raja on olennainen Britannian turvallisuudelle. Suomen NATO-jäsenyys on muuttanut maiden välistä suhdetta entistä tiiviimmäksi puolustusteknologiassa. Bryantin mukaan noin viidesosa brittijoukkojen sotilaallisista harjoituksista tapahtuu jo Suomessa. Puolustusteknologian ohella brittejä kiinnostavat Suomessa datakeskukset, joissa britit ovat jo osallisina. 17-vuotiaiden kuljettajien yöaikainen ajaminen kielletään, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Henkilöautolla ajaminen puolen yön ja aamu viiden välisenä aikana on jatkossa kielletty kaikilta 17-vuotiailta ja kiellosta kiinni jäänyttä uhkaa sakko ja ajokielto. Myös poikkeusluvan saaminen tiukentuu, sillä nuorella pitää olla dokumentoitu tarve matkustaa vähintään 4 viikossa esimerkiksi kouluun, töihin tai harrastukseen. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä ajoneuvonsa erillisellä tunnuksella lokakuun alusta alkaen. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta huhtikuussa Kehä Ykkösellä. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi

0: Fi.
1: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
2: Tämä on Modernin kantrin koti. Kantriradio.

0: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän duuma on hyväksynyt lakiesityksen, joka sallii presidentti Vladimir Putinin sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin. Perusteena voi olla Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelu. Lain mukaan Venäjän asevoimia voidaan käyttää tehtäviin, jotka liittyvät pidätettyjen, vangittujen tai syytteeseen asetettujen Venäjän kansalaisten suojelemiseen ulkomaisten tuomioistuinten päätöksiltä. Lakiesityksen puolesta äänesti lähes 85% duuman jäsenistä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen jäi kiinni poliisin ratsiassa Espoossa huhtikuun puolivälissä ajettuaan humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa eli 2300 euroa. Lindtmanin mukaan Räsänen jättää luottamustehtävänsä ja on valmis keskustelemaan asemastaan puolueessa. Räsänen tunnetaan Lindtmanin talouspoliittisena oikeana kätenä. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen tilasi viime vuoden lokakuussa 58 000 euron arvoisen selvityksen kiinteistön hallinnasta ilman asianmukaista kilpailutusta, kertoo Helsingin Sanomat. Konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta tilattu selvitys arvioi mahdollisuutta Kelan toimitilojen laajaan ulkoistamiseen. Hankintalain mukaan selvitystä ei olisi tarvinnut kilpailuttaa, mutta Kelan sisäinen ohjeistus on tiukempi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Säärintama runsaine sateine.

0: Suomeen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
1: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

Anna Kantrin vietä. Kantriladio.

Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Bukarestissa keskiviikkona Naton pääsihteerin Mark Rutten ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb keskusteli Rutten kanssa Naton kesällä järjestettävästä huippukokouksesta. Kokous järjestetään heinäkuussa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Zelenskin kanssa aiheena olivat Ukrainan tilanne ja Euroopan turvallisuus. Stubb on osallistunut vieraana Naton itäisen laidan maiden B9 huippukokoukseen Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen jäi kiinni poliisin ratsiassa Espoossa huhtikuun puolivälissä ajettuaan humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa, eli 2300 euroa. Lindmanin mukaan Räsänen jättää luottamustehtävänsä ja on valmis keskustelemaan asemastaan puolueessa. Räsänen tunnetaan Lindmanin talouspoliittisena oikeana kätenä.

0: Myös lauantai-illan lottoarvonta suorana lähetyksenä jää pois Elisan kaapeliasiakkailta Elisan ja MTV:n välisen jakelusopimusriidan vuoksi. MTV:n televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yöllä vuorokauden vaihduttua keskiviikoksi. Lottoarvonta näkyy edelleen MTV-katsomon kautta, joka on MTV:n verkkopalvelu. Lähetyksen voi katsoa myös esimerkiksi Elisa viihdepalvelun avulla, mutta siinä on muutaman minuutin viive.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
1: Country Radio, Suomen ainoa country-kanava.

0: lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa.
1: Countryn klassikot ja modernit hitit.
0: Country Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi etsii kadonnutta 58-vuotiasta naista. Nainen on nähty viimeksi Lauttasaaren metroaseman tienoilla tänään noin kello 19.40. Hän saattaa liikkua julkisissa liikennevälineissä tai taksilla Helsingin ja lähikuntien alueella. Kadonneella on yllään sininen takki ja jalassaan lenkkarit, poliisi kertoo. Nainen on noin 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkät punertavat hiukset. Kadonnut henkilö liikkuu huojuen. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta yleiseen hätänumeroon 112. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Bukarestissa keskiviikkona Naton pääsihteerin Mark Rutten ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb keskusteli Rutten kanssa Naton kesällä järjestettävästä huippukokouksesta. Zelenskin kanssa aiheena olivat Ukrainan tilanne ja Euroopan turvallisuus. Stubb on osallistunut vieraana Naton itäisen laidan maiden B9 huippukokoukseen Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Ilomantsin Ukkolanvaarasta on löytynyt 4 uutta ja merkittävää kultaesiintymää, raportoi kaivosyhtiö Endomines Finland. Syksyn 2025 ja talven 2026 aikana toteutetuissa kairauksissa kultaa löytyi 2,76 grammaa tonnia kohti. Kaivosyhtiön toimitusjohtaja arvioi, että ukkokultaesiintymäalueen potentiaali voi moninkertaistua.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä

0: Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
1: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä? Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
4: Niin mä oon, tällainen, muistelen
3: joo, kanssa. Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
4: Joo, siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä lailla otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa, ja kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin, ja vaikka Mattiin Äsänne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Mm. Jos Mattiin Äsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. Tai no makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista, niin ne on kiinni siinä 90-luvussa.
3: Hyvin vahvasti, ja kun tuossa mainitsit lama-ajan, niin kummelihan tuli, no jos ne ensimmäiset jaksot on ollut 91, silloin oikeastaan voi sanoa, että se oli se ensimmäinen oikein kunnon lamavuosi. Jonkun tulkinnan mukaan Suomen lama käynnistyi pääministeri Harri Holkerin kuuluisasta silakkapuheesta syksyllä 90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
4: olen muuten samaa mieltä.
3: Kansa, erittäin hyvä muuten, silakkapihvi on ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
4: Näin on.
3: Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa. Niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 90.
4: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, eikun Holkerin puheiden kanssa.
3: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
4: Joo.
3: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
4: Kyllä.
3: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset kummelijaksothan tulivat juuri siinä, jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain, siis
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Arkielämä ajateltuna niin ihan järjettömään hankkeeseen. Sanotaan nyt vaikka paljon otsikoissa on ollut Joel Harkimo tällä hetkellä, joka aikoo nyt yksin lähteä sitten Atlantin yli purjehtimaan ehkäpä isänsä jalanjäljissä. Kyllähän Jallis Harkimoa voidaan pitää suomalaisena seikkailijana. Hän on kyllä profiloitunut ja aikanaan tullut 40 vuotta sitten julkisuuteen isosti tällä Atlantin yli purjehduksella.
2: Jaksan edelleenkin ihailla sitä Jallis Harkimon yksin purjehdusta ja sitä, kuinka taitavasti hän osasi rakentaa tällaisen, suorastaan niin kuin nykyään puhutaan brändi, silloin ei vielä oikein tätä sanaa tiedettykään, mutta Harkimo oli edelläkävijä. Hän onnistui saamaan sen julkisuuden, mitä tähän, siis tähän oli siis kilpailu. Nyt mä en muista, millä nimellä tämä kilpailu kulki, mutta yksin purjehduskilpailu joka tapauksessa ja se julkisuuden määrä, minkä hän onnistui kohdistamaan itseensä, yhteistyökumppaneihinsa, siis kerta kaikkiaan ihaltavaa toimintaa. Muistatko muuten, mikä oli Harkimon vene?
1: Belmont.
2: Belmont Finland.
1: Eli silloisen savukemerkin sponsoroima vene. Mä oon ehkä aikaisemminkin näissä jossain jaksossa maininnut, että oon lukenut, että Belmontin ajatuksena oli, että Harry Harkimon kutsumanimiksi tulisi Harry Belmont Harkimo. Mutta kyllä tämä Jallis Harkimo on nyt se, millä hänet nykyään tunnetaan.
2: Joo, ja tästä kuinka taitava Harkimo olikaan, niin huomioitava on, että kilpailuunhan osallistui myös toinen suomalainen, Pentti Salmi. Ei siis samanniminen urheiluselostaja, vaan
1: tätä mä mietinkin.
2: Joo, ihan toinen Pentti Salmi, jonka julkisuus jäi hyvin vähäiseksi. Ja jos en väärin muista, niin tämä Pentti Salmi menestyi siinä kilpailussakin paremmin kuin Harkimo. Mutta silti se huomio, minkä Harkimo sai ja taitavalla tavalla tosiaan onnistui itsensä saamaan, siis se on ihan kuin jostain markkinoinnin oppikirjasta.
1: Joo, siitä varmaan on riittänyt kerrottavaa sen jälkeen. Tai en mä tiedä, onko Jallis Harkimo jakanut niin paljon oppeja muille vai onko hän lähinnä hyödyntänyt niitä sitten omissa kaikissa bisneshankkeissaan tämän jälkeen.
2: Venehän on ollut myös suomalaisten seikkailijoiden sellainen aika tyypillinen kulkupeli. Myöhempinä vuosina on tullut Tapio Lehtinen, kyllä, jolla muuten oli käydä huonosti tässä eräällä seikkailulla, että hän pelastautui toisen kilpailijan avulla. Nyt en vaan muista, missä päin maailmaa tämä tapahtui, mutta huonosti oli käydä.

0: Ari Huusela, joka käsittääkseni siviiliammatiltaan on lentokapteeni.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaikki, mitkä vaan niin kuin, miten sä itse löydät sen parhaan hyvän tilan siihen ennen ottelua tai siihen ottelun sisälle tai niin kuin kamppailuun, mitä lajia nyt harrastatkaan sitten, niin ehdottomasti kaikki käyttöön. Ja itse tuossa uuden sykekellon kanssa niin löysin sieltä tällaisen hengitysharjoituksen ja tuli tämä 444 vastaan ja kokeilin sitten tuossa muutaman kerran ja tuntui, että mä en ollut niitä ehkä uran aikaan tietoisesti tehnyt, mutta nyt jotenkin sitten niin kuin havahtui, että siinäkin on paljon sellaista, millä tuodaan sitten pulssia ja jännitystä alas, rentoudutaan ja erittäin hyvä kokeilla varsinkin nuoren urheilijan, että mikä toimii itselle ja miten sä pääset parhaiten siihen sellaiseen optimaaliseen suoritustilaan. Niin minkälaisia sä käytit uralla?
2: No mulla oli ihan loppuurasta nimenomaan just tuo 444 oli yksi semmoinen, mitä mä käytin, mutta ehkä vähän samalla tavalla, että kyllä mä tässä niinku uran jälkeen olen löytänyt tosi paljon niitä. Jotenkin tulee semmoinen fiilis, että vitsi, kun näitä olisi joku tajunnut tai löytänyt sillä urheiluuran aikana. Mutta sen niinku myös ymmärtää hyvin, että kun sä oot kiinnostunut jostain asiasta, niin se rupeaa avautua sinne. Ja sitten kun urheiluuran aikana, että sä jotenkin ajattelet, että nyt ollaan tässä niinku pallossa ja kuplassa ja tämä on nyt mun juttu, niin sä tietenkin käytä aikaa ehkä niin paljon muiden asioiden niin kuin tekemiseen. Ehkä tämäkin antaa mulle semmoisen jutun, että kyllä se ulkopuolinen apu, niin se on aina niin kuin hyvä juttu. Niin kuin missä tahansa asiassa. Valmentaja on ihan luonnollinen. Ei kuka ajattele, että mä nyt harrastaisin tai tekisin jotain lajia niin kuin maailman huipulla ilman valmentajaa. Mutta tosi moni ajattelee, että mä voin tehdä sitä ilman niin kuin henkistä valmentajaa. Ja musta se on niin kuin vähän hassu. Totta kai osa voi. Mutta mä silti uskon, että kaikkien kannattaisi ainakin kokeilla sitä, että olisi vähän sitä ulkopuolista jeesiä siihenkin puoleen.
1: Ehdottomasti, ja tuossa Ylen kisoihin tein Aleksi Tossavaisen kanssa haastattelun. Hän on Eerikkilän urheilupiston tällainen niin kuin psyykkisen valmennuksen johtaja, ja FC Hakan mukana ollut nyt tällä tai viime kaudella ja nuorten maajoukkueessa. Ja häntä haastattelin, juteltiin tästä keskittymisestä, mutta myös siitä, että mikä on sen tavallaan henkisen valmentajan tärkeys siihen, että luoda ne yhdet silmät, luoda se yksi tavallaan perspektiivi sille pelaajalle. Ehkä tuoda se jollain tavalla niin kuin tiettyillä.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, mutta tämä biisi kuvastaa jotenkin varmaan Jyrki Hämäläisen maailmankuvaa. Ja mun käsittääkseni biisi on ollut vuoden 75 Euroviisukarsinnoissa. Dannyhän ei koskaan Euroviisuissa ole Suomea edustanut, vaikka taitaa olla niitä esiintyjiä, jotka on useimmin olleet Suomen karsinnoissa.
3: Joo, eihän siitä oleko muutama vuosi, kun Danny oli edellisen kerran.
2: Juu.
3: Uuden musiikin kilpailussa.
2: Kyllä, kyllä, kyllä, eri vuosikymmenillä.
3: Voidaan jossain vaiheessa muuten omistaa kokonainen jakso suomalaisille tekstittäjille. He ehdottomasti ansaitsisivat huomioon. Niin kuin tämäkin todistaa, harvalle tulee mieleen, että Jyrki Hämäläinen, suosikin todella pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän on pätevöitynyt tälläkin saralla.
2: Joo, hyvä idea. Mutta nyt kun puhutaan seikkailijoista, niin sillä tavallahan se liippaa Dannyä, että hän on sadoissa ja sadoissa lehtihaastatteluissa puhunut isoisästään salakuljettaja Algot Niskasta, joka kieltolain aikaan vei pirtulasteja yli Suomenlahden aika paljon. Ehkä Algot Niskakin lasketaan suomalaiseksi seikkailijaksi.
3: Kyllä, minusta voidaan täydellisesti laskea. Hänhän vaikutti, jos olen oikein ymmärtänyt, 1920-luvulla, eli silloin, kuten Mika Valtari on aikanaan todennut, että ihminen, joka ei 20 lukua ole elänyt, ei tiedä mitä elämä on, että vaikka meillä oli kieltolaki voimassa, niin hauskaa piisasi.
2: Varmaan.
3: Ja kiitos nyt Algot Niskujen ja kumppaneiden.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nythän me 20 lukua koetaan tässä uudestaan tavallaan. Mutta minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
3: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marriot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee. Että tämä mun seikkailu ei lähde siitä liikkeelle, että otetaan rinkka ja katsotaan, minne nenä näyttää.
2: Ymmärrän. Sullahan on viime vuosina ollut tässä tietynlaisia seikkailuretkiä. Ne on kyllä ollut hyvin organisoituja nämä moottoripyöräretket, jolla on ajettu jollakin päin eri mannerta, ja on ollut mielenkiintoista seurattavaa kyllä esimerkiksi somen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Mannerheimaisen tyylin, tai ainakin meidän oman historiankirjoituksen mukaan, niin hän otti tämänkin tosissaan. Ja hän sitten keräsi ihan valtavan aineiston, josta on sitten ollut paljon, paljon hyötyä kulttuurihistorian tutkijoille. Näin tämä meille on kerrottu.
2: Mulla odottaa hyllyssä sellainen Ratsain halki Aasian Mannerheim-kirja. Mannerheimistähän on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään suomalaisesta, mutta ehkä tämän innoittamana voisi siihen kirjaan tarttuukin. Mutta siis, mä nyt tässä, kun sä mainitsit tuon Nordenskjöldin nimen, niin alkoi vaivata, tämä menee vähän ohi sektoriin, mutta kuka tämä Norjan tämä kuuluisin seikkailija?
3: Eikö se ollut Amundsen?
2: Amundsen. Juu. Joo.
3: Amundsen, joo, mutta missä päin hän oikein kävi? Mä tiedän vaan, että Amundsen, oliko hän ensimmäinen, joka kävi Pohjois-Navalla tai jotain tämän tyyppistä?
2: Kuka se oli tämä Hoyerdahl? Onko tällainen nimi? Heitäkö on hatusta?
3: On Hoyerdahl, hänkin varmasti norjalainen.
2: Nämähän on nyt niin vaikeita nämä nimet jo, että vanha legendahan kertoo, että Nordenskjöldin kadulla, kun tapahtui kauan aikaa sitten joku onnettomuus, niin oliko se nyt sitten niin, että siinä oli joku kolari, niin poliisit tuli paikalle ja pyysi ensin hinausautoa hinaamaan urheilukadun kulmaan ne autot ja sitten kirjoitti ylös, että onnettomuus tapahtui urheilukadulla, koska oli niin vaikea kirjoittaa tämä Nordenskjöld.
3: Joo, kyllä harmittavaiseen paikkaan. Tosiaan IFK:kin on hallinsa bykanut. Tiedän, ei IFK ole mitään hallia sinne rakentanut, vaan se on Helsingin kaupunki jääkenttäsäätiö, mikä onkaan. Kun tämä Nordenskjöldin katu, se on niin vaikea lausua, näin niin kuin umpi suomalaisena nyt ainakin.
2: On. Mutta onneksi meillä on seikkailijoissa paljon tällaisia, joilla on helpomminkin lausuttavia nimiä.
3: Joo, näistä seikkailijoista nyt vielä sen verran, jos vähän niin sanotusti klousataan, kuten
2: klousataan ennen palauteosiota.
3: Just näin. Niin takavuosina ja vuosikymmeninä tuntui riittävän se, että on ylipäätään käynyt jossain.
2: Tallinnassa.
3: No sekin oli. No,
2: siinä se vasta seikkailu on.
3: Joo, mä olen seikkailu jo siellä vuonna 1994. Viro oli itsenäinen valtio ollut 3 vuotta ja voisi tehdä yhden jakson kokonaan niistä 2 seikkailusta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja jos me ajatellaan valmentamista joukkuelajeissa, niin kyllä meillä on viime vuosikymmeninä niin entistä selvemmin tuotu tietoiseksi se, että joukkueessa me valmennetaan joukkuetta, mutta sitten meillä on myös yksilöprosessit menossa kaikkien urheilijoiden kanssa. Että meillä on niin kuin paljon opittavaa yksilölajilta just siinä, että miten yksilöä valmennetaan. Eli joukkuevalmentaja tänä päivänä sen pitää pystyä valmentamaan, johtamaan sitä joukkuetta ja sitten yksilöä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia just siinä mielessä, että näitä voi molempia yhdistää. Se on esimerkiksi erittäin tärkeä, millainen ilmapiiri joukkueessa on. Sillä on iso vaikutus jokaiseen yksilöön, että valmentajan pitää luoda se ilmapiiri. Mutta sitten ennen kaikkea työskennellä yksilöiden kanssa ja tavallaan luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Ja mitä me tulee tähän niin kuin henkiseen valmennukseen, niin mä koen, että se on valmennuksen ydin. Kaikki lähtee siitä mielestä ja sitten meidän pitäisi tulla kehoon. Eli kyllä se on tiedostettu todella hyvin ja mä sanoisin, että me ollaan tällä hetkellä semmoisella kehitysmatkalla siinä, että me pystytään yhdistämään nämä joukkuevalmentaminen ja yksilövalmentaminen hyvin yhteen. Mm.
2: Tosi kiva kuulla, että homma on mennyt eteenpäin. Hyvä kysymys Kristinalta. Hei, lähdetään käymään vähän sitä sun uraa läpi tässä alkuun, että sä oot oikeastaan sieltä 80-luvulta lähtien tosiaan jo valmentanut jääkiekkoa ja pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
1: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81, ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana, eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Linen.
2: Kyllä niissä iloissa aina semmoinen kuitenkin sitten oli, että kyllä joku pariskunta pääsi sitten sellaisen riidan tasolle, että kyllä maanantaina oltiin menossa jo käräjäoikeuteen eropapereita viemään, mutta se on sitten jo kokonaan toinen tarina.
1: Muuten suomalaisesta viinikulttuurista, niin mä ilahduin kovasti, kun mä löysin itse asiassa kaapistani, niin mulla käy nyt tällainen pieni, en mä tiedä moka, mutta kuitenkin niin jo monta vuotta sitten saamani hanaviinipakkauksen löysin kaapista.
2: Oho, sinne jäänyt.
1: Joo, enkä mitä vaan hanaviinipakkausta, vaan Kuronen Red hanaviinin.
2: Ei ole totta.
1: Kyllä.
2: Se on hyvä viini, koska se sopii ihan kaikkeen.
1: Joo.
2: Se sopii lihalle, kalalle, vaalealle lihalle, punaiselle lihalle. Se sopii seurusteluun aivan kaikkeen.
1: Joo, radiokollegamme Sami Kurosen nimikkoviini, tosiaan Samin kuvalla varustettu hanaviinipakkaus, joka on kai ollut viime vuosina aika kovakin hitti. Sitä on varsinkin Temptation Islandin vakikatsojat juoneet sitten ohjelmaa katsoessa. Mutta joo, siinä mä tiedän, miksi tämä jäi juomatta. Tässä ei ollut mitään tarkoituksesta, mutta mä sain sen juuri muistaakseni ennen kuin me muutettiin. Niin sitten tämä jotenkin meni yhteen muuttolaatikkoon ja sitten kun niitä jotenkin kiireessä purettiin niitä laatikoita, kun ne piti saada nopeasti tyhjäksi, niin sitten tämä Kuronen Red on unohtunut sinne kaapin kätköihin, mutta suuri ilo oli se nyt sieltä sitten löytää. Se odottaa mulla edelleen nyt sitten semmoista sopivan juhlavaa hetkeä.
2: Multa ei ole jäänyt juomatta. Mä olen myöskin Kuronen Rediä päässyt maistamaan ja juonut koko tonkan. Ja ihan siis sehän on oikein hyvä viini. Ja täytyy antaa valtava tunnustus tälle idealle. Siis tähän on ollut kaupallinen menestys, ihan siis valtaisa kaupallinen menestys, näin on käsittänyt.
1: Joo, Sami Kuronen osui siihen hyvään saumaan. Sittemmin hän, ja no toki ennenkin Samia, niin näitä julkisten nimikkoviinejä on ollut muitakin.
2: Apulantaviiniä on ollut ja Sixtinaa naisyhtyöllä on ollut oma punaviininsä ainakin. Ja sitten on tietysti oluita, mutta jos keskitytään viineihin, niin kyllähän niitä on ollut vaikka mitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kaikki muu meni oikein, paitsi sitä partioa, että se oli kilpaileva firma.
3: Ohjelma
2: alkoi aina sillä, että jokaisessa jaksossa oltiin ensimmäinen varttitunti valitsemassa näitä varusteita. Ja ilahduttavaa kyllä, suurimman osan varusteista saimme pitää. Ja okei, kerrottakoon tämäkin nyt sitten, vaikka tässä mennään ihan kohta ihan oikeisiin seikkailijoihin, mutta pakko kuitenkin sen verran kertoa tunnelman keventämiseksi, että tämä Bruce Oreck, mukavaksi mieheksi hänkin osoittautui, ja siellä koltiin sitten näitä varusteita itsellemme sovittamassa, ja sitten kun tämä kolmen päivän hurja urakka, kahden yön kolmen päivän hurja urakka oli takana, niin osa varusteista jouduttiin jättämään sitten seuraaville kilpailijoille, mutta ison osan saimme kuitenkin pitää. Niin tätä Bruce Oreckia, joka tiedetään, hän on monimiljonääri ja hänellähän on Helsingissäkin kaiken näköisiä bisneksiä ja tullut monessa yhteydessä hänen nimensä esille suurlähettiläskauden jälkeenkin siis.
3: On.
2: Niin se hänen pettymyksen määrä, kun hän ei saanutkaan pitää sitä puukkoa, jolla ei siis ollut mitään käyttöä koko reissun aikana. Niin se pettymys, että eiköhän saakaan tätä pitää, voi hyvänen aika. Mies, jolla on varallisuutta ostaa vaikka se koko liike tuosta noin käyttötilillä olevalla rahalla, mitä hänellä on, niin se, kun ei saanut sitä puukkoa pitää, niin
3: sitä ei aina arvaakaan, mistä se pettymys voi tulla. Tai toisaalta myös, mistä voi tulla ne parhaat hyvät kiksit.
2: Samalla kuitenkin hirvittävän arvostettavaa, että kyllä hänelle se puukko oli ihan yhtä arvokas kuin minullekin. Tosi mä en nähnyt sitä ihan näin suurena pettymyksenä. Mutta kuitenkin.
3: Mutta siis sä selviydyit 3 yötä siellä, sä nukuit jossain samassa laavussa tämän silloisen kansanedustaja Kosken kanssa.
2: Joo, piti rakentaa kuule risuista sellainen peti, ja mehän rakennettiin, ja tuskinpa nyt kilpakumppanini siitä hermostuu, jos totean, että kun toisena aamuna heräsimme, niin hänen ensimmäiset sanat on, että sä et Harri tiedä, kuinka paljon mua vituttaa toi risukasa. Oli satanut ja kaikkea. Se oli hauskaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla.
0: Kantri Radio.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
0: Ja kovimmat klassikot.
4: Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
8: Ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa. Ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä. Jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työtä.
4: Valmentajan ajatuksia.
9: Tämän podcastin asiantuntijana toimii mentaalivalmentaja Katja Pasanen. Me tunnetaan Katjan kanssa jo monen vuoden takaa, mutta seuraavaksi kuunnellaan, mitä ajatuksia Katjalla heräsi tämän viikon vieraan tarinasta.
10: Kristina sanoi tuossa, että pitkään näytti siltä, että poljen paikallani ja siltähän meistä välillä tuntuu, että kun me katsotaan sitä polkua taaksepäin, niin se saattaa näyttää, että siinä kohtaa, että se on mennyt nopeasti, mutta silloin kun sä oot sen polun alkupäässä ja sulla on ne kaikki tunteet ja kaikki asiat ja ei ole vielä tullut välttämättä tuloksia, sä et ole huomannut niitä asioita, mitä siellä

0: tulee, niin se tuntuu todella pitkältä. Ja eräs murheilija sanoi, että rohkeet, mitä hän on tehnyt, niin uskoo silloin, kun kukaan muu ei usko niin itseensä. Niin tässä vähän heijastuu se sama. Ja
1: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Okei.
2: Se oli aikanaan näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja ja kävi hurissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
1: oho,
2: Kyproksella.
1: No johan.
2: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa, ihan siis mielenkiintoista, aikalaisluettavaa, ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja, mä niitä kaikkea pari olen lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa, luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 5-60-luvun vaihteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä, ja kreikkalaisista syntyi vaikka mitä tarinoita.
1: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
2: siis,
1: vaikka...
2: Ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Roodos, Alania, Turkissa. Niin.
1: Sinne saa halva näkki lähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt. Tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja some

0: mielikuvia räpsien.
1: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
0: no
1: se,
0: ei.
1: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
0: Joo, no, noi matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailma on näyttäytynyt kuin nyt tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Mad Ventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala, ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle. Ja
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
2: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää. Ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia

0: kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Niin ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
1: Mä olin aikanaan, olin tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein, olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkisselviytyjät, niin siellä ei nyt välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
0: Hän on siis tuolta Vaasasta. Laihialta taitaa olla lähtösi.
1: Kyllä, vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs, nimenomaan näin päin, Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek. Ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, se oli oikeastaan niinku pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niinku koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niinku perusteista, eli niinku tavoitteiden asettamisesta, niinku, että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen, kun sä oot sen tavoittanut, älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin. Että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita. Että miten pystyy vaikka 5-5-5, niin hengitä 5 syvään, pidetä 5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän. Että mä saan niin kuin koko, kun mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa, vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis, niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon. Ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten jenkeissä opetettiin siihen. Ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella. Että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen, vaan niin kuin on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoisen meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä, mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
5: Kyllä, tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uusi vanha uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
4: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita, näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitään juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
5: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
4: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
5: Joo, siis...
4: Ja nimenomaan rahallisesti.
3: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mielipuolista soutu-urakkaa niin on seurattu ikään kuin jatkokertomuksena Hesarissa ja muissakin medioissa totta kai, mutta näistä saa semmoisen livenä tai siis reaaliajassa kulkevan jatkokertomuksen. Ainakin mua on aina viehättänyt lukea aamulehdestä sitten, no mitä sille nyt kuuluu ja missä se nyt päin menee. Ja tietysti sitten vie sometua tähän entistäkin reaaliaikaisemman ulottuvuuden.
2: Joo, mä oon ihan samanlainen. Tämä Jari Saarion soutu Atlantin yli. Niin mulle alkoi tulla sellainen tietynlainen rutiini, että aamulla kun Helsingin Sanomia selailen, niin ensin katson Fingerporin ja sen jälkeen katson, mitä Jari Saariolle kuuluu, koska hänestä joka päivä oli jotain juttua. Sen jälkeen saatoi keskittyä muuhun uutistarjontaan.
1: Joo. Ja sitten se oli kiehtovaa, kun Saariokin souti, oliko se nyt 2023, kun se edellinen iso soutu-retki oli. Ja oli sitten jotain lokamarraskuuta ja mä mietin himassa, kun biojätepussi oli täynnä, että en saatana millään viittisi lähteä tuonne sateeseen viemään tuota roskapussia, vaikka se haisee tässä keittiössä, että annanko sen vaan haista tässä vai menkö tonne ja on niin huono sää. Ja sitten sain tehtyä tällaisen uroteon, eli löin lipokkaat jalkaa ja lähdin siitä kiikuttaa sitten noin 40 metrin päähän roskikselle sinne sateeseen. Sitten sillä hetkellä mä mietin sitä Saariota, joka on siellä pari viikkoa pyörinyt märissä villavaatteissa, kun pesu rummussa siellä kerrostalon korkusten aaltojen keskellä siellä pikku jollassaan. Niin ajattelin sitä, että joo, kyllä tässä niin kuin eri skaalat on. Mut jos mä oon käsittänyt oikein, niin nämä seikkailijat saattaa sitten kuitenkin, kun ne on vapaalla, niin olla ihan samanlaisia. Mm. Eli kyllä niitäkin sitten ottaa päähän vesisade roskia tai viedessä tai koiraa ulkoiluttaessa.
2: No näin mä olen antanut itseni ymmärtää ja asutaan kuitenkin ihan siisteissä kalustetuissa kodeissa ja lomalle kun lähdetään vaikkapa kesämökille, niin sekin saattaa olla täysin varusteltu talviasuttava. Että se seikkailu ja ne olosuhteet, ne on vaan näitä yksittäisiä juttuja varten, vaikka se yksittäinen juttu saattaisi kestää kuukausia, niin siviilissä ollaan kuitenkin kuin kuka muu tahansa. Vietetään hyvin porvarillista elämää.

0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kuinka vähän siitä ehkä puhutaan, mutta kuinka tärkeä osa ja kuinka olennainen osa urheilussa kuitenkin on. Että sulla on, kuten me aikaisemmin puhuttiin momentumista tai on se flow-tila tai miten, niin miten tavallaan nehän kaikki kuvastuu. Ehkä mä näkisin sen keskittymisen ylhäällä ja sitten se sateenvarjo siihen alle tavallaan jakautumaan, että mitä sinne sateenvarjon sisään tavallaan sitten tulee, mitä se pitää sisällään, niin kaikki oikeastaan lähtee sitten keskittymisestä. On se sitten siihen niin kuin harjoitteluun, teet sä niitä toistoja, jaksat sä keskittyä tekemään niitä toistoja, että puhutaan varmasti myös tällaisesta niin kuin henkisestä kestävyydestä keskittymisen ohella, että kuinka kauan sä jaksat pitää sen fokuksen siinä olennaisessa osassa, milloin se herpaantuu. Mutta sama, mikä niinku katsoo tuonne kentälle, että minkälaisten paineiden alla nuo pelaajat pelaa tai urheilijat yleensä, on se valmentajat, joukkueen seuranjohtajat, että tavallaan mihin sä ohjaat sit sun keskittymistä, mitä sitä keskittymistä harjoittelet. Et mun mielestä tää on erittäin mielenkiintoinen, varsinkin oman urheilijan taustan takia niin huomannut, että ehkä omista kokemuksistakin, että hetkonen, missä mun niinku fokus nyt olikaan, että hetkonen, että treenit käynnissä ja mä niinku mietin jotain ihan toista. Että samalla ehkä se, että me ei tiedetä, mitä siellä pelaajan pään sisällä tapahtuu just silloin, minkälaisista taustoista. Että on, niinku, on esimerkkejä, että Andres Iniesta pelannut 2010 loppuottelun, kun hänen paras ystävänsä oli juuri menehtynyt. Hän oli erittäin henkisesti vaikeissa tilassa, että mitä toi pelaaja käy läpi niissä hetkissä, kun vaikka se on siellä kentällä. Että miten sä pystyt kääntämään ne vaikeat olot niin kuin voitoksia ja keskittymään siihen olennaiseen, siihen sun työhön. Toki itsellä on ollut niin kuin ensimmäisen avioliiton kautta myös eroprosessi ja silti pitänyt keskittyä sinne kentälle harjoitteluun, tekemään parhaansa, näyttämään osaamisensa, laittamaan valmentajalle niin kuin tilanteen vaikeaksi, että silloin on vaikea valita, kenet pelaat, se valitsee sinne kentälle, koska siellä kuitenkin lopulta niin kuin pelataan niistä pelipaikoista ja sitten sun oman ammattitaidon näyttämisestä. Niin. Mun mielestä se keskittyminen siinä laajassa kokonaiskuvassa on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä niin kuin urheilija tarvitsee. Ja ehkä niin kuin kuten varmasti niin kuin mentaalipuolella sanotaan, niin fyysisesti kaikki alkaa olemaan niin kovassa kunnossa, että sitten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mutta joo, tämä Lappeenranta on elänyt aika sitkeästi. Ja kyllä se varmaan uskottava on, että se Adriano Bar on ollut ensimmäinen paikka, joka pizzaa on Suomessa asiakkaille tarjonnut. Ja Ylellä oli, siitä on varmaan aika ainakin 10 vuotta. Sitten oli tällainen dokumenttisarja, Se päivä muutti Suomen. Ja siinä oli aina joku tällainen juttu, joka oli Suomeen tullut ja sen jälkeen oikeastaan mikään ei ollut ennallaan, kun farkut tulivat Suomeen, kun ehkäisypilleri tuli Suomeen. Ja yksi jakso käsitteli nimenomaan, kun pizza tuli Suomeen. Ja siinä oltiin tässä lappeenrantalaisessa paikassa, joka nykyään ei enää Adriano Bar ole, siinä on jotain ihan muuta, mutta ravintolatoimintaa käsittääkseni kyllä.
3: Siinä mun mielestä on siis osuuskaupan ollut ravintola. Mäkin olen siellä käynyt bissellä joskus.
2: Okei. Täytyykin joskus, kun sinne päin menee, niin täytyykin käydä ihan fiilistelemässä Suomen ensimmäistä pizzeria, vaikka siellä nyt ei sit pizzoja välttämättä enää olekaan. Mutta tämä Raimo Kietäväinen, mielestäni hänen

0: nimensä on Raimo Kietäväinen.
1: Mahtaakohan olla sukua tälle näyttelijä Vesa Kietäväiselle?
0: Totta muuten, joo.
1: Joka ainakin esimerkiksi Taivaan tulet TV-sarjassa esiintyi poliisina. Kyllä, ja Tampereen suunnalla.
0: Tampereen suunnalta oli Metsoloissa, oli Eeva Metsolan opiskelukavereita, eli lääkärinä toimi. Meiltä on muuten pyydetty joskus Metsolan niin erikoisjaksoa, ja joo. Siinä on vaan se paha, että se saattaa mennä mun monologiksi, mutta katsotaan jonain päivänä. Mutta Vesa Kietäväinen tosiaan näyttelijä, paljon mahdollista, ei mitään käsitystä, mutta jotenkin ehkä ikä täsmäisi, eikös Vesa Kietäväinenkin olla siinä 60 korvilla?
1: 60 varmaan.
0: Miten?
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun. Siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan. Sieltä jatkoin Rovaniemelle. Sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä. En muista löytäneeni sellaista paikkakuntaa, jossa ei olisi ollut kebab-pizzeriaa. Yleensä pienilläkin paikkakunnilla niitä saattaa olla jopa kaksi.
1: Just niin. Joo, sama homma, kun olen hovimuusikkona tuo kierrely ja ihan joka keikka ei ole missään stadionilla. Ja olen ilolla saanut mennä tuommoisille pienillekin paikkakunnille ja tutustunut moniin pieniin paikkakuntiin ja niiden mukaviin ihmisiin. Niin pizza on se ruoka, jota mihin tahansa vuorokauden aikaan melkein on tarjolla ja vaikka kuinka pienessä pitäjässä.
0: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä. Koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinko mä jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
2: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
1: Niin. Mähän siis ihan tosiasiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mutta sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaa ja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila ja mahdollisuus antaa puhua naiskiekon puolesta, niin mä myös käytän sen tilan ja mahdollisuuden niiden muiden pelikavereiden puolesta. Ja aika usein, kun mä oon tuolla puhunut, niin ei se välttämättä ole vaan se mun oma mielipide, vaan niin kuin pelaajien kollektiivinen mielipide ja mitä muut pelaajatkin on puhunut. Mutta mä vaan tuon sitä viestiä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin mun kirjankin myöntä, niin mä oon sanonutkin muille pelaajille, että mä otan ihan mielellään sitä kuraa niskaa myös teidän puolelta, jotta me saadaan iso kollektiivisempi ääni esille. Että mä oon valmis olemaan se keulakuva ja ottaa myös sen kritiikin niskaan niin kuin niiden mun ystävien ja pelikavereiden puolesta.
2: Kuulostaa kyllä tosi upealta. Ja heitä on ollut ihan mahtava keskustelu. Kiitos jo tässä vaiheessa. Ja ensi viikolla meillä tulee hei uimari Matti Matson tähän vieraaksi. Ja mä ajattelin, että tässä olisi hauskaa, että voisi kysyä aina seuraavalta vieraalta jonkun kysymyksen. Niin
0: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se on kohtuullisen yksinkertaista kuitenkin ruokalähetin kantaa. Ja sitten pizza on siitä kiitollinen herkku, että sen maku ei kauheasti kärsi, vaikka sen kotona vielä uudelleen vähän lämmittää.
2: Joo, se on totta. Ja sitten semmoinen edellispäivänkin pizza niin saattaa saada vielä ihan hyvän säväyksen, jos sen uuniin laittaa hetkeksi kotona. Tuli muuten mieleen tästä, kun pizzan helppoudesta puhutaan ja kotiinkuljetuksen eduista, niin pizzaa on myös kiittäminen siitä, että aika monta kymmentä vuotta on suomalaiset hoitaneet muuttopäivänsä pizzan voimin.
1: Kyllä. Oluet ja pizzat, niin sillä on saatu jo aika iso joukko talkoolaisia pilaamaan yleensä sitten ammattilaisten muuttomiesten päivä. Mä oon huomannut, että nämä ammattimuuttajat eivät ihan hirveästi usein sitä talkooporukkaa tunnu arvostavan, että tämä sujuisi nopeammin.
2: Mutta jos sitä ammattiporukkaa ei ole ollenkaan, eli mennään pelkkien ystävien ja tuttavien voimin, niin silloin kyllä tämä pizzan tilaaminen sinne muuttojengille niin kuuluu jotenkin ihan olennaisena osana siihen riittiin.
1: Ja onhan meillä täällä ihan töissäkin ollut tällaisia siivouspäiviä, että meidän henkilökunta, joka nyt jokainen jättää jotain tavaroita, joku jättää kirjoja ja joku lehtiä ja joku jättää sitä ja on studiot on vähän sekaisin, koska meillä on tämmöinen systeemi, että siivoja käy, mutta siivoja ei studion pöytiin koskaan saa koskea, mutta aika ajoin meillä on sitten näitä siivouspäiviä. Niin porkkanana tässä kaikessa on aina pizza.
2: Mm, joo, ja olisi vaikea kuvitella, että se olisi joku muu ruoka.
1: Käytännössä ei, koska pizza on silleen myöskin kiva herkku, että kun niitä voi todellakin tilata monenlaisia, on vegepizzaa ja on sitten vähän lihaisampaa ja sitten on jotain siltä väliltä ja sitten on tietysti frutti di mare.
2: Joo.
1: Mutta tämä kotiinkuljetus, pizzan kotiinkuljetus, niin tämähän on sitten aikanaan niin monen näköisiä ketjujakin synnyttänyt. Mulle tietysti kotipizza tietysti tulee nykyään mieleen ensimmäisenä.
2: Joo, totta kai.
1: Suurena.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Vaikka toiseen kaupunkiin, niin mihin menisit?
3: No tietysti entisenä turkulaisena joudun sanomaan tähän, että kyllä mä varmaan pizzeria Dennikseen menisin, joka on tietysti turkulainen instituutio. Sieltä jo 70-luvulta lähtien ja taas sitten nykypäivänä, niin kuin tiedetään, Rafkinin perheen omistuksessa. Turkulaisellahan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin sanoa Dennis. Sen verran muuten tähän vielä, että aikanaanhan oli David Beckham mehiläisessä Sakari Oravan operoitavana 2010 vuonna, niin hänelle hän toimitettiin Denniksestä pizza.
2: Niin oli,
3: ja
2: joo.
3: Sehän pääsi Denniksen listalle myöskin sitten. Ja huhut kertovat, että myös Victoria Beckham

0: toimitettiin ruokaa, mutta se ei suinkaan tullut pizzeria Denniksestä, mutta se ei estänyt kuitenkaan laittamasta pizza Victoria Beckhamia listalle. Tällaista olen kuullut.
1: Ovelia, hyviä markkinointitemppuja.
0: Erittäin hyvä markkinointitemppu. Mutta se, mitä täällä Helsingissä tekisin, niin tällä hetkellä tilanne on se, että menisin kotiin, mutta saattaisin hyvinkin tilata sinne, ja vaihtoehtoja on muutamakin. Tilaisinko napolilaisen pizzan, eli tällaisen päältä rapean, sisältä kuohkean, vai tilaisinko sitten tällaisen New York style pizzan, niin tämä valinta on vaikea.
1: Ai. Tässä alkaa kyllä jotenkin maistaa pizzan jo suussaan. Täytyy varmaan kyllä tänään vähän herkutella.
0: Ja mitä täytteitä, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
1: Oi, tästä saataisiin puolen tunnin keskustelu vähintäänkin.
0: Miehet, jotka muistavat, kiittävät herkullisesta seurasta, hyvät kuuntelijat, ja palaavat taas uusin aiheen.
1: Näin tehdään. Meille saa laittaa palautetta. Mailiosoite on miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten X:ään tai tonne Instagramiin myös sieltä. Meidät löytää ihan omilla ristimän nimillä.
0: Kiitos seurasta ja raastepöydästä voi aloittaa. Se on morjes.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Urheilijan mieli.
5: Me juteltiin sun kanssa tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana, sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut, ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
6: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetti teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Ja mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan ja saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Että sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin. Ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mun mielestä sillä on tämmöinen eksoottinen nimi kuin White Pizza.
2: No niin. No se on todellakin sitten White Pizza, joo. Nyt sekoitin jo termitkin.
1: Joo, calzone on tää tosiaan pizza, joka käytännössä vain ennen uunin laittamista suljetaan. Ja siitä tulee tällainen sitten tämmöinen puolikuun muotoinen piirakka.
2: Nyt kun mainitsit tämän Vanhasen, niin se tosiaan tulee nyt minullekin mieleen, että hän todellakaan ei tomaattikastikkeesta pizzassa pitänyt. Ja silloin herää jo kysymys, että onko meillä kyseessä enää pizza lainkaan.
1: Joo, ja sitten jos hän esimerkiksi sitä en tiedä, että hyväksyykö Vanhanen pizzansa ananaksen, mutta jos hyväksyy, niin sitten tätä hänen pizzansa ei kyllä italialainen enää pizzaksi sanoisi.
2: Eikö tämä ihan alkuperäinen italialainen pizza ole sellainen, mitä me monesti ymmärrämme pizza margaritalla, eli siinä ei ole mitään muuta kuin tomaattikastiketta, sitten on juustoa ja basilikaa. Eikö se ole pizza margarita?
1: Joo, suurin piirtein näin. Hyvin tämmöinen pelkistetty versio. Et sitten taas tämmöinen suomalainen, niin kuin sanotaan, tämmöinen työmiehen krapulapizza, jossa on salamia ja pekonia ja tuplajuustoa ja jauhelihaa ja jotain muuta kebablihaa, niin sehän on vaan tällainen ikään kuin italialaisittain ajateltu niin tämmöinen kaamea mättö, josta ei voi seurata mitään muuta kuin siis ähkyolo ja tosiaankin toimintakyvyn lamaantuminen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
4: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

0: Country Radio. Soi myös suplassa.
1: Supla.fi. Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa. Ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla. Se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
3: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
2: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt. Toteuttaa tätä hommaa.
3: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne kotona. Oli monennäköistä säätöä ja molemmat ekspuolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
2: Aivan.
3: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
2: Joo.
3: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
2: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
3: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
2: Joo.
3: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
2: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tuu oikein mitään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Countryn klassikot ja modernit hitit.
0: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kyllä, kyllä. Varmasti on paljon, paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapasun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
2: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden kolmen sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin kolme sivu Anna-lehdessä.
1: Totta, totta.
2: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
1: Joo, näin se on, näin se on.
2: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
1: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja, ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aiheehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja, otetaan mielellään vastaan.
2: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat@gmail.com.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä. Koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinkohan jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
2: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
1: Niin. Mähän siis ihan tosi asiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mut sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaaja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila ja mahdollisuus antaa puhua näin.

jääkiekon puolesta, niin mä myös käytän sen tilan ja mahdollisuuden niiden muiden pelikavereiden puolesta. Ja aika usein, kun mä oon tuolla puhunut, niin ei se välttämättä ole vaan se mun oma mielipide, vaan niin kuin pelaajien kollektiivinen mielipide ja mitä

0: mahtava keskustelu. Kiitos jo tässä vaiheessa. Ja ensi viikolla meillä tulee hei uimari Matti Matson tähän vieraaksi. Ja mä ajattelin, että tässä olisi hauskaa, että voisi kysyä aina seuraavalta vieraalta jonkun kysymyksen. Niin.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
3: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
0: Miehet, jotka muistavat.
3: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata. Silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista. Mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
2: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyys.

0: Biden tilanne jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosi tuhat, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten tämä taas tapahtui tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli tuota syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
1: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna, tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamallanne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
0: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Supla.fi/kantriradio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Taimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
1: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyliin Petroskoihin.
0: Mm.
1: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
0: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia. Oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalea rouva, niin oli nimenomaan, vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
1: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo. Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso,
0: oli.
1: joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
0: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
1: Vaimohan oli muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä, tämä niin sanotut joogalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
0: Mm.
1: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
0: Ehdottomasti.
1: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Urheilijan mieli.
2: Me juteltiin sun kanssa tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana. Sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut. Ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
3: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetit teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Ja mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan ja saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Että sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin. Ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin mentiin.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkää tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa. Kun jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivalta, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
1: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan rastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riitaa on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen menikin?
1: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittojen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
1: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla, tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa.

0: tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
1: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
0: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
1: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
3: Just.
2: Ja olisi muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
3: Mä en ole nähnyt tätä.
2: Mä kaivan sen.
3: Mut ei sekään kylmäksättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja. Hän oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin tämä avomies, hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun hän oli laittanut aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
2: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
3: Tämä oli vielä pelossa.
2: Herran Jumala.
3: Kun ilmoitus julkaistiin.
2: Herran Jumala.
3: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen. Ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa. Semmoinen noin 80-vuotias tänä päivänä. Ehkä vähän alle jopa.
2: Mutta tuo pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että siitä on riittänyt paljon siis, no mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla, sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia. Läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania. Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen. Sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä, siis että vaan murto-osat tietysti napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country-radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta country-radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Näihin saappaisiin tosiaan, ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana, ja Mikko laittoi sulle tämmöisen kysymyksen, että
5: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
6: Tämä on myös hyvä kysymys, ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, onko sulla hirveä kiire? Ja sitten mä aina mietin omaa aikataulua, ja mä oon sieltä, että no, että eilenkin, tai sanotaan, että niin kuin arkipäivänäkin välillä mä niin kuin hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivän, ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Että mulla on niin kuin, musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa, ja mulla on niin kuin, ei mulla ole mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös oppinut urheiluura-aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Että kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että tämä on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Niin kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
4: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen.
6: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän oli ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpään ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja, yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sitten hän keksi, että mitä jos olisikin joku urheiluharrastus.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Herra seuraan. Ja he eivät halua mitään tällaisia skandaaleja.
2: Vai niin?
1: Että kyllä se nainenkin on nähty aika yksioikoisena hahmona, että jos hän tulee ravintolaan, niin hän tunkee väkisin itsensä johonkin herra seuraan. Niin kyllä se aika sellainen ahdasmielinen kuva naisen maailmasta on välittynyt.
2: No on todella. Mitä sellaista mahdollisuutta hän ei olisi, että herrat tunkisivat tämän naisen seuraan?
1: Ei tietenkään, koska naiset ovat niitä kevytmielisiä, jotka vaan ovat ravintolassa siitä syystä, että he haluavat sieltä itselleen miehen. Ja tämä mieshän saattaa olla perheellinen naimisissa oleva ihminen ja ravintola ei voi tietenkään ottaa vastuuta minkään perheen hajoamisesta. Siis tämä ajattelumallihan on ollut
2: niin,
1: tämä.
2: Kyllä. Nämä tämmöiset viettelijät, tämmöiset seireenit.
1: Mataharit.
2: Niin, ihan tällaisen viattoman perheen isän, tämmöisen Kalle Tappisen saa pauloihinsa. Niin kuin tuossa vanhassa laulussa kohtalokkaassa sambassa lauletaan.
1: Ja kyllähän, siis mieshän ei vaan voi sille mitään. Niin kuin aikanaan eräs, joka nyt ei liity sinänsä pariutumiseen enemmänkin eroihin, eräs huonekalukauppiaana tunnettu maskulainen ihminen, jolla on tosi TV-ohjelmakin ollut, kuka ikinä hän onkaan, hän sai aikanaan sellaisen pienen tuomionkin, tai oli oikeudenkäynnissä, ei häntä tuomittu, vaan eräs toinen ihminen, joka suivaantui, kun huonekalukauppias oli yrittänyt iskeä tämän vaimoa.
2: Joo,
1: niin huonekalukauppiashan totesi, että kyllähän sen nyt jokainen ymmärtää, kun ollaan Poreammeessa, ja jos sinne tulee nainen pelkissä stringeissä, niin kyllähän sen tietää, mitä mies siinä vaiheessa tekee. Että eihän sitä voi vastustaa.
2: Eikö siinä jotenkin varpaat liittyy?
1: Kyllä liittyy.
2: Tähän tilanteeseen.
1: Huonekalukauppiaan varpaat olivat kovin levottomat.
2: Mä myös luin just vastikään, se oli taas sitten jostain podcastista tehty kohuotsikko nosto, kun tämmöinen kitaristinakin tunnettu sankari, joka on aika paljon ollut enemmän näissä viihdemedioissa Kultablondin kanssa saadun lapsen myötä viime aikoina, niin hän oli kertonut viestittelevänsä ahkerasti muille naisille ja syy oli se, että hän itse siis sanoi, että olen karismaattinen mies.
1: No niin, ja karismaattiset miehet viestittelevät.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja sitten ollaan 50 vuotta avioliitossa, kunnes kuolema erottaa. Mm. Et siinä ei tosiaankaan tunnu olevan ollenkaan sellaista, että jos mä nyt tätä tyttöä vähän tanssitaan ja tanssitaan vähän tota ja katsellaan sitten ensi lauantaina uudestaan, että ketä tyttöjä tänne tulee ja miten sitten menee, vaan tuntuu vähän siltä, että se tavallaan se oma tuleva puoliso on ikään kuin pitänyt varata tosi nopeasti.
2: Joo, siis Väinö Linnan Pohjan tähden alla romaanitrilogia, millä tavalla Akseli ja Elina päätyivät yhteen, niin eihän siinä juurikaan mitään semmoista seurusteluaikakautta niin ollut. Eli he kyllä kyräilevät jossain määrin toisiaan, mutta aika pian sen jälkeen mentiinkin jo naimisiin.
1: Joo, mä kattelin tuossa Yle Areenasta tämmöistä Suviseuroilta tehtyä reality-dokumenttia, niin siinä tuntui vähän samanlaiselta näiden vanhoillisille stadiolaisten nuorten tämä yhteiselo, että he menee naimisiin ja muuttaa sitten yhteen. Ja tuntuu, että tämä seurusteluaika on aika lyhyt. Tämän perusteella, mitä mä siitä käsitin, en ole alan asiantuntija.
2: Mutta se, mitä mä oon käsittänyt Suviseuroista, niin Suviseurat on ihan valtava tällainen pariutumisen, voisiko sanoa, areena. Eli se on se paikka, jossa myöhäisteini-ikäiset, vanhoillislestadiolaiset tapaavat toisiaan ja pyrkivät tekemään toisiinsa vaikutusta. Eli nämä 4 päivää, mitä Suviseurat nyt käsittääkseni kestää, niin iltaiseen aikaan, se on 15-16-vuotiaiden aikaa. Ja tämä siis ei ole mikään tällainen urbaani legenda tai läppä, vaan siellä oikeasti, näin on ymmärtänyt näistä Suviseuroista tehdyistä jutuista, että se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisensa. Ja muutama vuosi sen jälkeen ollaankin sitten jo naimisissa.
1: Joo, epäilemättä. Ja sitten varmaan myöskin perhekoot on niin suuria, niin tästä dokumentista käsitin, että ei he hirveästi missään muualla sitten vuoden mittaan käykään. Ei varmaan ole aina taloudellisestikaan mahdollista niin, niin sulla porukalla hirveästi liikkuu. Ja siellä on sitten tietysti nuoria tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia semmoisia sen ikäisiä nuoria, niin varmasti. Muuten ei liity nyt pariutumisasiaan, mutta tämmöinen 19-vuotias poika sanoi siinä dokumentissa kavereille, että hän on jotenkin vähän relannut tässä, että hän on kuunnellut nyt Spotifysta vähän niin kuin muutakin kuin Sionin virsiä, että muutaman tällaisen niin kuin sotilasmarssin ottanut tuohon playlistille, niin tuntuu aika tiukalta meiningiltä tällainen, kun mekin tässä radioympäristössä ollaan töissä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy kuin se, mikä taululle saatiin, että vieläkin potentiaali olisi.
3: Joo, musta oli hauska, kun tosiaan sulla oli tämä ajatus, että ei mennyt näin huonoa. Ja mä rupesin tästä kyselemään sun henkiseltä valmentajalta Johanna Konttila, kenen kanssa mä juttelin. Ja mä niin kuin mietin silleen, että oliko tämä niin kuin... Oliko tämä niin kuin tavallaan niin kuin negatiivinen asia? Ja se mun mielestä kuvasi sen jotenkin silleen tosi hyvin, että tämä oli vain ajatus, mikä tuli. Mm-hmm. Niitähän me ei voida sinänsä niin kuin määritellä, minkälaisia ajatuksia tuli, mutta tosi niin kuin pitkäjänteisesti treenannut niin kuin irti päästämistä.
2: Kyllä.
3: Ja tämä oli mun mielestä tosi makea niin kuin ymmärtää, että sä tiesit, että sä oot huippukunnossa, ja sitten tuli vähän niin kuin semmoinen heikompi suoritus, niin sä saman tien tavallaan niin kuin onnistuit päästää siitä irti, keskittyä tulevaan, luottaa siihen prosessiin, ja sitten seuraavallahan taisi tulla tämä huippuhyppy, niin minkälaisia ajatuksia sul tulee tästä irtipäästämisestä ja yleensä pääset teidän yhteistyöstä ehkä Johanna kanssa?
2: No montakin asiaa irtipäästämisestä. Se on melkein ollut tämän vuoden teema, koska vaikka kesä oli aivan huippu, niin harjoituskausi oli aivan niin kuin päinvastainen. Mä olin hirveän pitkät pätkät kipeänä ihan niin kuin flunssassa ja sinne sitten vielä aina joku mahapöpö päälle ja niin kuin mä olin aivan... Niin pohjamudissa, etenkin keväällä, kun on se tärkein harjoittelukausi, että silloin piti vaan niin kuin oikeasti päästä irti kaikista niistä suunnitelmista, mitä oli tehty, mitä edellisvuosina on aina siihen aikaan tehty. Mä hädin tuskin pääsin 13 metriä tekniikkaharjoituksissa toukokuun alussa, kun edellisenä vuonna hyppäsin semmoista 14.30. Et se on aika iso muutos, mutta silloin pitää tajuta se, että nyt ihan turhaan mä yritän tehdä sitä, koska ei mun pohja on nyt se. Nyt mulla on jotakin muuta jäänyt, mitä mä voin tehdä, niin mä keskityn nyt tähän. Ja sitten toinen, mikä tuohon tulee vahvasti, on se, että totta kai mulla oli pettymyksen tunteita, mutta mä annoin niiden kaikkeiden tunteiden tulla, annoin niiden olla hetken ja sitten päästiin ne läpi. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin, se on tosi inhimillistä, että tulee semmoisia hyvin niin kuin vaikka lapsenomaisia tunteita, että tekisi mieli vetää itkupotkuraivarit, mutta kun ei se mitään auta. Ja sitten sitä...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa.
0: Supla.fi/kautta Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Mä pystyn vastaamaan kahteen kysymykseen kolmesta. Mä tiedän, missä mun vanhemmat ovat tavanneet. He ovat olleet koulukavereita aikanaan Paimion yhteiskoulussa, joskus silloin 60-luvun puolen välin jälkeen. Tiedän, missä äitini vanhemmat ovat tavanneet. Tilanne oli se, että isoisäni oli sodassa ja hän siinä jatkosodan hyökkäysvaiheessa haavoittui Itä-Karjalassa Villavaaran kylässä. Pitäisi joskus vähän tarkemmin selvittää, että mitä oikein tapahtui. Pappa ei puhunut koskaan mitään. Mutta hänet joka tapauksessa sitten sairaalahoitoon vietiin ja siellä oli sitten Lottana häntä hoitamassa minun isoäitini. Eli he tapasivat varsin tällaisessa, voisiko sanoa, sodan aikana varmaan aika tyypillisissä olosuhteissa, mutta kuitenkin tietysti hyvin traagisissa olosuhteissa, jotka samalla on aika lailla romanttiset. Mm. Mutta sitä mä en tiedä, missä mun isän vanhemmat ovat tavanneet. He olivat aika paljon vanhempia ihmisiä, että jos mun isoisäni isän puolelta eläisi, hän olisi tänä vuonna... Hetkinen, hän oli syntynyt 1905, eli hän olisi 120-vuotias. En pysty sanomaan, missä ovat tavanneet.
6: Mielenkiintoinen juttu, koska mun vanhempani on mun mielestä tavanneet myös koulussa, eli samoin kuin sulla. Ja sitten toiset isovanhemmat, eli äidin vanhemmat, on nimenomaan tavanneet samanlaisissa olosuhteissa, eli haavoittunutta on tullut hoitamaan Lotta. Näin mä oon tämän tarinan käsittänyt. Isän puolen vanhemmat, tai siis isovanhemmat, on mun mielestä tapaanneet sitten taas niin, että kun se on ollut niin, että Helsingissä, kun oli sotien jälkeen kova asuntopula, niin he olivat sitten olleet ikään kuin samassa alivuokralaisasunnossa. Tällä lailla näin nyt sitten niin kuin yksinkertaistettuna tämä tarina. Mutta tähänkin liittyy paljon niin kuin yhteiskunnallisia vaiheita.
5: Kyllä, kyllä. Ja semmoinen käsitys mulla on, että tässä, vaikka en tiedäkään, miten mun isän puolen isovanhemmat ovat tavanneet, niin mulla on se käsitys, että tähän liittyy nimenomaan vähän tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti. Eli isoisäni oli maanviljelijä ja hän jatkoi kotitilan pitämistä ja tietysti sitä varten täytyy olla niin sanotusti sopiva emäntä, joka taas sitten löytyi sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan, mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä.
7: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Se on vähän sääli, kun ei tuolla kahvihuoneessa kuule mitään semmoista tosi kiinnostavaa niin. Enää. Joo.
2: Se on, mä vedän ihan suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että työpaikkaromanssien väheneminen on seurausta tästä MeToo-liikkeestä. Ja toiseksi syyksi laitan kyllä sen seuranhaun helppouden Tinderin ja tällaisten kautta.
1: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen ja hyvä näkemys kyllä tästä aiheesta. Joo, kyllähän työpaikat on muuten hyvä mainita tässä, että kyllähän ihmiset on paljon löytäneet puolisoita nimenomaan työpaikoiltakin. Kokemusta on.
2: Niin joo, minäkin olen sellaisestakin lukenut joskus, joo. Joskus muinoin vuosia sitten.
1: Näin on voinut käydä joillekin, mutta totta kai se on ihan myös luonnollista, että kyllähän ihminen tutustuu sellaisiin ihmisiin varmaan, joiden kanssa viettää esimerkiksi 8 tuntia päivässä.
2: Joo, ja sitten on olemassa sellaisia määrättyjä aloja, joissa jo varmaan opiskeluaikana tutustutaan paljon helpommin kuin jollain muulla alalla. Et siis olen huomannut ja ymmärtänyt, että esimerkiksi lääkärikunnassa tapahtuu paljon tätä, että jo opiskeluaikana löydetään kumppani, kun opiskelu kuitenkin semmoista aika lailla tehdään ryhmätöitä ja ollaan hyvin intensiivisesti yhdessä, että toista se on, mä oon jonkun verran sivuaineena lukenut joskus poliittista historiaa. Sehän on semmoista yksin pänttäämistä ja kirjatenttejä ja tämän tyyppistä, niin siinä ei välttämättä niihin opiskelukavereihin, kyllähän totta kai niihin tutustuu, mutta ihan eri tavalla kuin jossain lääkäriopinnoissa tai arkkitehtiopinnoissa, jossa on paljon myöskin ryhmätöitä.
1: Joo, ja sitten en tiedä, johtuuko se vaan tuosta teekkareiden yleisestä meiningistä, mutta tuntuu myös, että teekkarit ovat keskenään aika paljon pariutuneet.
2: Joo, siis kun yleinen meininkikin tietysti on vähän sellaista.
1: On paljon illanviettoa ja muuta projektia, ja jos nyt asutaan samalla kampusalueella, niin totta kai sekin myös on ruokkinut sitä, että teekkarit on toisiinsa tutustuneet ja sitten jakaneet yhteistä elämää.
2: Ja jotenkin on semmoinen olo, että tällaiset vanhat perinteiset baarituttavuudet, nekin alkaa vähän jo vähentyä. En tiedä, mikä taustalla voi olla, enkä tiedä oikeastaan tilastoja, mutta sellainen olo on, että nykyään kun kuulee, että missä te olette tavannut, niin aika harva sanoo enää olevansa, että no me tavattiin baarissa, että oltiin iltaa viettämässä ja tämä tuli 2 aikaa yöllä juttelemaan.
1: Aivan.
2: Se oli se normi 90-luvulla.
1: Niin. Ja siitä jatkettiin sitten narikkaa ja siitä sitten yhtä matkaa.
2: Juu.
1: Joo, ja tätä pidetään varmaan nykyään vähän semmoisena, ehkä semmoisen vähän halpamaisena.
2: Niinpä.
1: Tämähän on musta varmaan, vaikka mä en pidä sitä ollenkaan pahana ajatuksena, vaan täysin luonnollisena ajatuksena, mutta tämähän on kääntynyt varmaan niin, että 20 vuotta sitten niin oli ihmisten nolo sanoa, että he on tavanneet netissä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan. Mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä, muille pojille annetaan rahaa niin paljon, että he pärjäävät ja tytöt pyritään sitten naittamaan sopiville naapurin tilan pojille.
3: Joo, ja nimenomaan naapurin tilan pojille, että aika pieneltä säteeltä niitä puolisoita on etsitty, että siitä on pitkä matka vaikkapa Maajussille Morsian ohjelmaan, saatikka sitten näihin deittipalveluihin tai nettitreffisivustoihin, jossa sitten pelikenttänä voi olla koko maapallo. Johtaako tämä ehkä sitten myös siihen, että tulee vähän nirsoksi, kun on liikaa valinnanvaraa ja nuoriso ei lähdekään lisääntymään alta kolmekymppisenä vielä ollenkaan.
2: Niin, eikös vanhassa maailmassa ollut, ja vanhalla maailmalla tarkoitan ihan tätä 1900-lukua, silloinhan puhuttiinkin ihan itsenäisessä Suomessa vielä tällaisesta vanhan pojan verosta. Ja oliko se nyt sitten jopa niin, että 26 vuotta, kun ihmisellä on ikää ja hän ei ollut pariutunut, niin jonkunnäköistä veroa piti maksaa tällaisesta säädyttömästä sinkkuelämästä.
3: Joo, se sinkkuelämä ei varmaan niin räiskähtelevää ollut takavuosina. Onko se 26 vai 25? Mä en ole varma.
2: Mä en ole ihan varma tästä, mutta kuitenkin tämmöinen muistikuva on, että joo.
3: Se on ollut aika tosiaan erilaista se. Mieleeni tulee tämä Myrskyluodon Maija, tämä 70-luvun versio, jossa nämä jo keski-ikäiset näyttelijät esittää nuorta paria heikohkosti istuvissa perukeissaan. Mutta kuitenkin siinäkin on tämä kohtaus kuitenkin, jossa mennään sitten esittelemään. Ja Janne ja Maija, kun ne on, niin eihän siinä tämä nuori pari äänessä ole, vaan heidän isänsä.
2: Nimenomaan joo, että miten tämä homma tästä nyt sitten saadaan lutviutumaan, että Janne voisi tuon Maijan tuosta itselleen emännäksi ottaa, tai siis eihän Jannella oikeastaan mitään omaisuutta ollut, eikä ollut tulossakaan muuta kuin se yksi

0: pahainen luoto.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
3: Supla.fi kautta countryradio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
4: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
0: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina Raisiossa valintansa jälkeen, ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään, ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
4: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
0: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
4: Joo, nuori kundi.
0: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä oli, olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
3: Ja kovimmat klassikot.
2: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučićiin, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin, jalkoja ei ole raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois? Hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistava, itsetuntoa vahvistava teko. Että ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
2: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänellä ei ole jalkoja, mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick. Että se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti. Se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin soittaa. Se miettii, mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltaja perhe,

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tai urheilutapahtuma, eli onko se nyt toukokuun 7. päivänä Suomen saavuttama lätkän maailmanmestaruus. Ottelua katoin kotona ja muistan, että naapurit tuli ulos hihkumaan matsin jälkeen rivitalossa, kun asuttiin. Ja siinä sitten hihkuttiin ja lapsenakin tajusi, että nyt on tapahtunut jotain aivan poikkeuksellista. Ja seuraavana päivänä minä ja sisko mentiin kouluun niin, että äiti piirsi mun mielestä

0: poskiin meille Suomen liput meidän toivomuksesta. Mä en tiedä, miksi se tuntui niin tärkeältä, että saa poskeen piirrettynä Suomen lipun, mutta tällaisessa kostyymissä sitten maanantaina kouluun meni.
1: Joo, se oli hyvin monella tuohon aikaan muuten, siis sitä poskeen piirretty Suomen lippu. Mulla oli jo 95 vähän aikaisemmin oli jääkiekkohuumaa, nimittäin Turun Palloseurahan voitti Suomen mestaruuden ja oli silloinkin työtehtävissä. En ollut peliä selostamassa, tämä ratkesi Helsingissä, Jokerit oli vastassa ja saimme balsamia haavoille edellisvuoden tapahtumista, jolloin Otakar Janetski pesäpallotyyliin ratkaisi vuonna 1994 mestaruuden, mutta 95 hänet pimennettiin täysin. Ja TPS:n ykkösketju voi sentää, kun kylmät väret alkaa nousta, kun näitä nimiä tässä alan luetella. Jere Lehtinen, Saku Koivu ja numero 52, Raimo Summanen. Voi hyvänen aika.
0: Raimo Summasen peliura päättyikin 95 sitten aikamoiseen tuplapottiin, eli ensin Suomen mestaruus Tepsissä ja heti perään MM-kulta Leijonissa.
1: Kyllä, ja muistan kun olin Turussa sitten, kun Tepsi voitti mestaruuden, niin näitä kultajuhlia en nyt missään tapauksessa voi sanoa olleeni juontamassa. Olin kyllä lavalla ja toivotin tervetulleeksi meidän varsinaisen selostajan, joka sitten toimi juontajana ja haastatteli Tepsin pelaajia. Mutta olin tekemässä kyllä paikan päältä juttua radioon ja kuinka liikuttavan sellaista amatöörimäistä kaikki tuohon aikaan vielä olikaan, kun muistelee, että se oli kuitenkin valtava kansanjuhla. Ihmisiä kertyi tuhansittain Turun kauppatorille, eikä kukaan mitään ollut miettinyt, mitä järjestyksen valvojia tai tämän tyyppisiä. Niin kuin siis tänä päivänähän nämä mietitään, jos on vaikka joku jääkiekko MM-kulta tulossa ja Suomi pääsee tyyliin puolivälieriin, niin siinä vaiheessa jo mietitään, että jos tässä nyt käy niin, että Suomi voittaa kultaa, mitä tapahtuu? Mennäänkö jonnekin Kaisaniemeen?
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, jollain tavalla tällaiset kaksi kirjaimiset, tai jos numerotkin lasketaan kirjaimiksi, niin ne tuntuu olevan aina jotenkin sille kiehtovia, että aikanaan oli YK-kiima, kun Suomi pyrki siihen, ja sitten tulee EU-kiima, ja nyt on tämä A1-kiima. Jotain tämän tyyppistä on aina meneillään.
3: Sä puhuit 95 eduskuntavaaleista. Mä hiljattain luin Paavo Lipposen pitkän haastattelun. Hänellä taitaa olla nyt tulossa muistelmien toka osa, niin jos Paavo Lipponen tuli valituksi eduskuntaan 95 ja pääministeriksi, ja hänestähän tuli sitten hyvinkin pitkäaikainen pääministeri. Hänhän oli pudonnut siis 87 vaaleissa.
2: Joo, näin muistaakseni oli, että Lipponenhan oli toiminut kansanedustajana 80-luvulla yhden kauden.
3: Niin.
2: Kunnes tippui 87 ja nousi takaisin 91. Ja hänhän oli vähän tällainen jonkunnäköinen epäonnen soturi demareiden sisäisessä valtapelissä. Eli hän pyrki kaikki mahdollisiin positioihin, milloin demareiden puoluesihteeriksi, milloin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, eikä ollut lähelläkään valintaa. Kunnes sitten, siis tässäkin taas osoitetaan se, kuinka politiikassa kaikki on kiinni ajoituksesta ja ennen kaikkea toisen ihmisen huonosta tuurista. No, tuuri, tämä nyt on vähän lainausmerkeissä, mutta Ulf Sundqvist, joka STS-pankin johtajan paikalta nostettiin demareiden puheenjohtajaksi, ja hänenhän piti siivittää demarit 95 pääministeripuolueeksi, mutta hänhän sai sitten lähteä puheenjohtajan paikalta, kun oli näitä epäselvyyksiä STS-pankin johtajan aikoihin liittyen. Ja piti nopeasti valita uusi puheenjohtaja, ja Paavo Lipponen tuli valituksi, ja hän johdatti demarit valtaisaan vaalivoittoon ja itsensä suverenisti pääministerin paikalle, vaikka oli vasta edellisissä vaaleissa noussut uudelle eduskuntaan.
3: No, politiikka on tuommoista aikamoista ajoituspeliä myös. Ja kun sä sanoit sitten siellä Hartwall-areenasta, joka valmistui 97, niin olisi kuitenkin tavallaan Paavo Lipposella ollut tässäkin näppinsä pelissä, että Hartwall-areena sai noinkin hyvän tontin sitten tuosta Pasilasta.
2: No niin siinä taisi olla, ja Lipponen tietysti vahvana helsinkiläisenä poliitikkona, siis
3: Kuopiosta lähtöisin,
2: mutta taisi olla Helsingin valtuustossa tuolloin, mutta sitten kun hänestä pääministeri tuli, niin sitten hän oltiinkin yhtäkkiä vähän toisenlaisen tilanteen edessä, mitä tulee Hartwall-areenan rakentamiseen, eli valtiohan oli sitoutunut johonkin 20 miljoonan markan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi kautta Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma, ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
7: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittäjät kuin katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
6: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin

0: mutta se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
1: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta, tämä ajatusmalli?
0: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
1: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä se ole tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
0: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin myös kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
1: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalle saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
0: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kaunis duetto ja sitä he sitten veivailivat varmaan ainakin jossain Elämä lapselle -konsertissa, joka oli muuten silloin vielä nimeltään Puhdas elämä lapselle.
2: Niin olikin, ja eikös 95 taisi olla muuten ihan ensimmäinen Puhdas elämä lapselle -konsertti, ja se oli sellaista aika lailla uutta, että siinä oli MTV ja Yleisradio tekivät vahvasti yhteistyötä tässä, ja juontajat, jotka Olympiastadionilla olivat vähän niin kuin molempia leirejä, ja se tuntui tosi oudolta TV-katsojasta, että siellä oli MTVn sotakirjeenvaihtajanakin meritoitunut Pauli Aaltosetälä, ja sitten oli Ylen joku uutisankkureista, taisi olla Marjukka Havumäki, joka edelleenkin toimii uutisankkurina, niin hän oli jotenkin, että se tuntui niin todella merkillistä, että miten nuo kaksi voivat olla samassa TV-ruudussa.
1: No se vaan alleviivaa tavallaan asian tärkeyttä. Sotakirjeenvaihtajakin on jalkautunut popin pariin sinne.
2: Ja ettei muuten olisi Ari Sarasvuokin ollut Puhdas elämä lapselle -konserttia.
1: Niin 95 varmaan muuten oli, siis Hyvät, pahat ja rumathan oli iso hitti niihin aikoihin.
2: Oli, ja niihin aikoihinhan sijoittuu nimenomaan nämä hyvien, pahojen ja rumien oikein nämä kulta-ajat.
1: Niin.
2: Että kun oli juuri tämä ehkä se kaikkein klassisin tapaus, kun oli presidentti Martti Ahtisaari heillä vieraana, ja Simo Rantalainen meni kysymään, että laskitteko alle lentokoneessa?
1: Sehän on aika uskallias kysymys tasavallan presidentille. Oli tämä tilanne, jossa Martti Ahtisaari oli palannut siis Tukholman, en nyt valtiovierailu, mutta vierailu kuitenkin Tukholmassa, ja hän oli palannut sieltä laastari otsalla, ja ensinhän virallinen selitys oli, että oli niin liukkaat lakerikengät. Slipping and sliding.
2: Joo. Ja sitten oli myöskin toinen kaveri, joka ei nyt ehkä ollut ihan niin, eikä tietenkään ollutkaan ihan niin arvovaltainen kaveri. Hän oli tämä kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Pekka Poku Kivelä, joka muuten oli yhteen aikaan Radio Novan ihan suuromistajiakin. Siis siinä oli vähän tämmöistä pulvaani henkeä silloin 90-luvulla. Niin Poku Kivelähän oli myös laastari otsassa tultuaan Tallinnasta juotuaan normaalit ruokajuomat. Tämä sijoittuu sinne 95-96 tienoille niin ikään. Ehkä vähän unohtunut, mutta tämä Ahtisaaren lakerikengät ja laastari otsassa, se ei ole päässyt unohtumaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muutama kuukauden vaikuttaa europarlamentissa, niin skandaali oli valmis. Tämä kuuluisa lausunto, josta meillä muuten on, meillähän on poliittisista skandaaleistakin yksi jakso.
2: Joo.
1: Niin tämä Järvilahden kuuluisa lausunto, muistaakseni saksalaiselle kollegalleen, we go room, your man leave. Se oli sitä huumoria.
2: Olikohan se huumoria vai olikohan se ihan vakavalla naamalla esitetty, mutta kyllähän tämä on aivan, no miten nyt sanoisi, mutta on tämä jotenkin hemmetin hyvä iskurepliikki toi.
1: Oh.
2: We go room.
1: Your man leave.
2: Eikä voi epäillä, etteikö se jossain päin maailmaa joskus jossain olosuhteissa olisi tepsi.
1: Olen kuullut, että eräs suomalainen hyvin tunnettu rokkari, jääkö, että hänen nimensä mainitsematta on joskus käyttänyt tällaista, tuletko katsoa mun hämähäkin seittejä. Niin kyllä tämä your man leave, we go room, kyllä tämä vie silti voiton.
2: Silloin kun EU:hun 95 liityttiin, niin eihän kansa mitenkään kovin yhtenäinen siinä ollut, aina kun tämmöistä uutta ja mullistavaa tulee, josta ei vielä silloin tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa, niin kyllähän just varsinkin maaseudun ihmiset ja maanviljelijät oli tästä hyvin varpahilla. Mä muistelen nähneeni sellaisia uutiskuvia, joissa sitten traktoreilla tultiin eduskuntatalon edustalle ja jollakin oli sellainenkin kyltti kädessä kuin fuck you EU ja se oli kirjoitettu F-A-C-K-U.
1: Mahtava.
2: Fuck you EU.
1: Jo tuota en muuten muista, mutta sen muistan, että oli näitä traktorimarsseja ja ainakin yhtä sellaista oli organisoimassa sittemmin eduskuntaan noussut Varsinais-Suomesta Pertti Hemmilä, joka toimi poliisina muistaakseni Marttilassa, niin hän oli näitä organisoimassa maanviljelijä kautta poliisi. Ja nämä 95 eduskuntavaalit, niin kun sanoit, että kansa ei todellakaan ollut yhtenäinen tässä EU-hun menossa, niin 95 eduskuntavaaleissa tämä näkyi oikein hyvin, että nehän olivat jonkunnäköiset EU-vaalit nekin, vaikka meillä oli ollut tämä neuvoa antava kansanäänestys silloin 94 syksyllä, niin nämä eduskuntavaalit oli jonkunnäköinen toisinto, ainakin niin mä ne kampanjat muistan, jotain radiojuttujakin silloin tuli niistä tehtyä, niin tämä oli jonkunnäköinen toisinto tästä neuvoantavasta kansanäänestyksestä, että jokaisella ehdokkaalla, jokaisella puolueella tuntui olevan jonkunnäköinen näkemys, miten EU-Suomessa eletään vai pitääkö elää EU-Suomessa lainkaan. Että me olemme menettäneet itsenäisyytemme ja kohta meiltä viedään Suomen markka. Jotain tämän tyyppistä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämä on Modernin Countryn koti.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä olen laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös ittees. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskon itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisi lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikaskaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen sit mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin

0: älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
2: Seuraavaksi
3: Country
2: mennään
3: Radio.
2: Supla-sisällön pariin.
4: Niistä puhuttiin paljon, että Ahtisaari rupesi kiertämään ja teki tavallaan itseään tutuksi kansalaisille tuo maakunnissa.
5: Ja myöhempien aikojen pressathan ovat ottaneet ihan samantyyppisiä käytäntöjä. Nythän tässä esimerkiksi Alexander Stubbhan oli Kajaanissa, tai siis Kainuussa käymässä.
4: Joo, pesäpalloa kävi lyömässä siellä ja esittelee aina uusia taitoja tai vanhoja taitoja, mutta hänestä aina paljastuu meille somen seuraajille uusia taitoja.
5: Mutta 95 nämä maakuntamatkat olivat vielä melko uusi juttu ja joskus muistan nähneeni aika semmoisia huvittaviakin kuvia, kun presidenttipari oli siellä täällä ja tuolla ja sitten heille laitettiin jotain huopia, kun oli niin valtava kylmä ilma jossain ja siellä värjöttelivät katsomassa jotain kesäteatteriesitystä.
4: Mulla on semmoinen muistikuva, voi olla väärässä, että jossakin uutiskuvassa tai Iltalypsy TV-ohjelmassa, joka silloin pyöri, joka saattaisi olla julmaakin katsottavaa näinä päivinä, niin näytettiin semmoista pätkää, kun Ahtisaari oli jollakin tämmöisellä maakuntamatkalla. Ja mä en muista, ottiko hän sitten niin kuin jotakin paikallisten leipomaa ruisleipää vai Karjalan piirakkaa vai mitä se olikaan. Niin mä en ole missään nähnyt varmaan tänä päivänäkään, että kukaan olisi ottanut niin paljon siihen leivälle voita, kun hän siinä TV-kameroiden edessä, että sitä oli paksummin kuin se leipä. Mutta tämä voi olla valemuisto.
5: Ei se välttämättä ole sitä. Ahtisaarihan oli tuolloin kieltämättä, hänhän oli isokokoinen ihminen ja siitä tehtiin todella julmaa pilkkaa, josta päästäänkin mainiosti tuon ajan TV-tarjontaa. Siis Aake Kallialan esittämä Ahtisaari-hahmohan tänä päivänä, siis sitähän käsiteltäisiin jo käräjäoikeudessa.
4: Mä en muista yhtään.
5: Eikö sä muista, kun oli Pirkka-Pekalla ja Kallialla, vai oliko siinä Jukka Puotila ja Aake Kallialla? Joku tällainen show siinä oli, ja Kallialla hoiperteli Ahtisaaren aina paikalle, sillä hänelle oli joku, siis en tiedä mikä hänelle oli laitettu, mutta hän oli siis valtavan iso. Ja hän kaatuili siellä jatkuvasti ja sitten hän aina pyysi Lasselta apua ja tällä viitattiin
4: Lasse Lehtiseen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Kyllä mä muistan, että esimerkiksi koulun tietokoneille tuli tämä käyttöjärjestelmä koulun tietokoneen luokkaan. Ja siinä oli tämmöinen taustakuva, oli joku tämmöinen pilvi tai taivas tai joku semmoinen, että siitä niistä kuvakkeista sai jotenkin selvää, että se oli jotenkin mullistavan hieno.
1: Niin oli, ja mäkin olen silloin 93, kun olen opinnot aloittanut tai käynnistänyt, ja vaikka nyt niissä oli paljonkin käynnistysvaikeuksia ja ennen kaikkea nyt lopettamisvaikeuksia tässä viime vuosikymmenet ovat sen osoittaneet, niin mäkin kyllä kävin silloin, kun oli tällainen, taisi olla ihan viralliselta nimeltään ATK-taitojen perusteet tai joku tämän tyyppinen, siis yksi opintoviikko, josta nyt ei voinut sit saada varsinaista arvosanaa, vaan se oli tämmöinen hyväksytty, hylätty. Mm. Niin mä olen joutunut vielä näitä MS-DOS, jotain käskyjonoja, mitä nämä ikinä olikaan, vähän opettelemaan. Yhtään ainuttakaan en muista, mutta sen muistan, että mä olen tämmöisestä läpi päässyt. Ja sitten Windows 95 mullistetaan kaikki.
0: Koko homman. Nythän meidän taanoinen Euroviisu-edustaja on pitänyt tätä käyttöjärjestelmän mainetta, tai ainakin nimeä yllä.
1: Windows 95 Man.
0: Kyllä, kyllä joo.
1: Mutta tämä internethän ei ollut kyllä vielä sellainen, että kun, olisiko se ollut 96 tai, joo, kyllä se oli 96 varmaan joo, kun mä ensimmäisen tietokoneen hankin, se oli tällainen niin sanottu 386. Sitten oli myöskin kovilla, tämä oli 486. Ja sitten oli, kato, Pentiumit oli semmoisia tosi kovia. Tiedätkö, kato, kun niillä pääsi nettiin, niin kuin tschup.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: Wow.
1: Mulla oli tämmöinen 486, sillä pääsi jotenkuten nettiin, silleen, jos ei kiire ollut, puhelinmodemilla. Mutta se ei ollut kyllä vielä 995, kyllä se oli 96, mutta muista vaan, että mä käytin tällaista kuin Netscape Navigator.
0: Se Netscape Navigator on jotenkin, oliko se siis se selain?
1: Joo,
0: niin. Se on jotenkin jäänyt mullekin sanana mieleen. Jälkiviisaushan on aina jälkiviisautta, mutta jotenkinhan on sanottu, että 95 oli sellainen vuosi, kun lama taittui ja Suomen kansa sai tästä valtavan itsetuntoboostin tästä maailman mestaruudesta. Niin kuin Timo Jutila, joka on tästä aiheesta antanut.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiani hommaan vähän niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäänlaista näköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa, kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakeja ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä, siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään se. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöisen niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niinku lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään
2: kyllä
1: sen niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei ole pelkästään ajatuksia joo pään sisällä.
2: Eli reagoi se keho, tietysti ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan niin kuin, sitten harjoituksessa.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Äänivyöryn hänestä tuli, tuliko hänestä muuten, niin silloin hänestä tuli valtiovarainministeri. Hän oli hetken aikaa ollut oikeusministerinä tultuaan kokoomuksen puheenjohtajaksi. Ja Iiro Viinanenhan meillä oli valtiovarainministerinä vielä, mutta Lipposen hallitukseen Niinistöstä tuli valtiovarainministeri. Ja jos nyt joku huokaisi helpotuksesta, että kylläpä tuosta niuhottaja Viinasesta, kun päästään, niin nyt alkaa kansalle rahaa tulla, mutta ei tullut. Ei ollut kovin höveli.
3: Joo, tiukkana talousmiehenä tuli Niinistö tunnetuksi sittemmin. Paljon myöhemmin hän keräili varmaan irtopisteitä myös toimi tuon eduskunnan puhemiehenä, ja siitä hän on jäänyt myös mieleen, kuinka tiukasti hän suhtautui kansanedustajien rahan käyttöön.
2: Joo, ja Niinistöhän tuli myös, sijoittuu hänen valtiovarainministeri aikoihin ja saattaa muuten sijoittua jopa vuoteen 1995. Hänhän tuli tällaisesta termistä kuin tupajumi myös tunnetuksi. Sitä ei välttämättä enää kaikki muista, kun näitä Suomen luontoa, alueita, jotka siis ihan siis maanviljelyskäytössäkin oli ja metsäalueita, kun alettiin tähän Natura 2000 verkostoon liittämään, siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
3: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin, ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi, ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas, mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella, ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
2: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Supla.fi kautta kantriradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Raisiossa valintansa jälkeen ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään. Ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
3: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi, ja silloin kisan voitti Sauli.

0: Lehtonen, ja häneen liittyy tietysti vuosi 95 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuoden 95 syksyllä olla tämä hirvikolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
0: Joo, nuori kundi.
1: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä oli. Olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
0: Mä tässä mietin, että mikä oli sitten silloin oikein semmoista trendikästä tai paljon radiossa soivaa musaa. Mä olin silloin kiinnostunut musiikista, niin kuin olen varmaan vähän vieläkin, mutta olin kiinnostunut hittilistoista. Meille tuli suosikkilehti kotiin ja en mä nyt oikein muista, kuuntelin kirjastosta lainaamilla niin CD-levyillä musiikkia vai mistä kuuntelin, mutta ainakin ne bändit, jotka siellä suosikissa silloin esiintyi, niin ne poikabändit ja ehkä tyttöbänditkin niin sanotut, niin oli silloin aika suosittuja. Ja varmaan niin kuin esimerkiksi tämä Taikapeili oli yksi kokoonpano, joka silloin paljon soi. Ja olisikohan XL5 ollut jo 95 iso hittijuttu?
1: Kyllä mä luulen, että XL5 oli nimenomaan 95 ja Taikapeili, jolla oli tämä valtaisa hitti Suomen ehkä kuuluisimmasta parinvaihtajasta, eli tarina Jossusta.
0: Kyllä.
1: Jossulla on toinen.
0: Joo, se oli iso hitti, se soi paljon. Ja sitten tämä Mamban biisistä tehty versio, tämä Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Se soi paljon. Ja sitten myös siis se, joka soi, kyllä musta tuntui, että joka toisella meidän luokkalaisella oli Aikakoneen CD, niin noihin aikoihin ajoittuu kyllä mun mielestä tuommoisen Eurodance-tyylisen suomenkielisen musan ne vahvimmat vuodet.
1: Tässä yhteydessä voinen jo tunnustaa, että tämä Aikakone oli mulle yksi sellainen, siis se soi radiossa paljon ja minä olen itse soittanut paljon Aikakoneet, aina kun mahdollista, niin odota, älä karkuut
0: juokse. Joo, se just, joo.
1: Ja jotenkin mä olin vaan niin tavattoman viehettynyt tästä Sanista. Hän oli mulle jotain sellaista niin tavoittelemisen arvoista. En koskaan häntä tavannut.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: like yours, and they would wish for love like mine before my time, before my time.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitämään positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
3: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
2: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite? Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti, että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sen-tilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen, ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyyn, ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
3: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
2: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
1: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatko-osiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uuno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Uunoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon. Juu. Ja nyrkkiä puidaa. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
2: Joo, missejähän siellä oli myös, joiden perään Uuno sitten kuolaili.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No se voi olla meidän johtopäätös ja ylipäätään ihmisethän eivät, suurin osa ihmisistä suhtaudu viihteeseen, on se sitten musiikkia tai TV-sarjoja tai leffoja tai jotakin muuta, niin kovinkaan kriittisesti. Ihmisille riittää, kun tulee sellaista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
3: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osaa vähintään tehty. Sylvia Kristelhän ei näytellyt vissiin kuin kolmessa ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edesmennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
2: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en nyt muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuellen rooliin.
3: Taisi olla niin, että se Emmanuellen rooli varjusti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on muuten aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan ja on nähnyt Emmanuelle ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta-elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
2: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
3: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatko-osia.
2: Kyllä, aivan varmasti.
3: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
2: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä omilla nimillämme. Ja sitten meillä on totta kai myös maan mainio e-mail-sähkölaatikko, eli sähköpostiosoite miehet, jotka muistavat@gmail.com.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Joukko oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä. Ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Että kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielenvalmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
5: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea sellaisia ehkä niin kuin just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoona. Niin tota, mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
4: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
5: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
4: Nämä ei ollut.
5: Ne oli kerennyt kasvamaan.
4: 30-35 siihen aikaan. Ja tota noi, mun mielestä se on niinku se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Parempi kuin se ykkösosa.
2: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen, kyseessä on Kummisetä. Eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
1: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osa. Et esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa, mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
2: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino, eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 4 oli tämä Jedin paluu. Ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka pääsivät tämän katsomaan elokuvateattereihin, ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneita, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin, kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen, tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
1: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tämä skifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. Train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.